0: Tote mire tukabanda na mumitsanji ya munabwire bali chetu e usiko mutukwa mire tukabakukaya bosana nere kwa meshongulu omuchira. Echiku hichi katulaongo ko mochirwe cha kabere bero muno ni mukera o mwenda mubya sobye chinzasa yebiri tuko mwatse o ware kumakuma bandu bosana neri itekania oko miatse kanda shakore ko mubya sobye londre oko mukera o emishenene omulembi ukoreba emiatse yubuinga ni buiye jirie palu kwa kasava abandu abaka kola emiatse yubuinga ni ana baka kola emiatse mena mena banzire regenda batuke eri itekania neri libi banji Gayanga waticha vo yetre vo sana nerikuwa manisha vo chinye lumbuka.
1: Eshonguru!
0: Kande vakaniria kwa yende miate eye vandua vakalua vo sana ne viringabu bune omundu wangana yetu tiribua. Ahandu ahatuwene wa maika kumutu tia motsevu ni angana kuera monachirema. Omuta huo kwa korera oko Sandro Hospitalier la Colombe momuyi wa vutrembo. Akasa wabandu atino kumbiba nava kaya eyeri abata huwa ava shibyo. Chikawa tikaya omundu ewangana la mandake.
1: Eshonguru!
0: Omotiro cha murigolo habri chukwa miatse mena mena. Vosana nubwiti obwa koreka omovya suwa evi ntoyo. Omosekter eya baperi omotirituare eye lubero. Sa chirere la balava oriluendo yorilori manguri jipa. Nemibiri yobuhinga ni haemane indi mibiri ya viri manigwa. Eritu komocha murigolo lirika omotiro cha kane. Vosana nerevoka vanduma kumi erenda. Habita wana vada liyaba adefe omovya suwa evi ntoyo.
1: Eshonguru!
0: Chikwichecho, shongulu sakava sera okovore mutu ya yendake.

0: dukania bakatula ngoko ababuti balu babirio walu ringa luambo luambo lolo muhanda bare musonda nere sonda ere tande tuma bana boko be yiro busana neri wangoko habere myatse eyito ikandeke obukoni obwe ebola bonemu byanga boka sonderio wika bokeruka na meganzo ya bandu bakahambe kanu bukoni wiko wika mo zone de santé eyi biena omu territoire eyi lubero omo yenga ngumanyesa hakuhi bandu mwenda bama byo wika ko baliirwe ko bukoni bono ababere babarehola myatse tulena wika tulongo ko abakoni ba konirenda banemu tamberuo ko lupitali lunene olwe mambowa ere kwa manano mbed se chef de zone ye docteur Valande ka kamuha kisambi onwaka tula wa treno abahimbani ari abakachirukania rwebo tembelo lye biena chikale kemeganzu ya byange keruka chikale kinya berekere abahimbani atino bale baye ndeke kwelwa ne rikakiria obukoni buno busabwa makerera ko bandu banji tuka kwa ma ye docteur Valande kamuha kisambi okombuiro ya konda Jeremy
1: obukoni bwe bola barikam reno tuli mu bakuni mwenda nef abe ebola obwe zone de santé yaberebya nabo okuchiro cha munubure itarehe 7 omwezi wa kenda kwa 2026 unashi amakoni amabyanga kaenda luba luba kunda en ewa tweno ngukura natu kapapura kopero bya lava abantu banene mbaikire kuno abakasira eri amakoni abantu bana bakaenda baka yokoberero na pande bakasira mu maituri mu masingante ya mwaria mu mabutembo abandi ba abana bakatsunga bakoni baka nero babisoba koma kakwenu iba baka bakayibisa nero amakoni o inyanemu lolemurero
0: na shumbimbanu sisa tu moshi ya hiri ya mwetu mbiri ya chiro che yengo mkera echa rimbere verwe renda kwa mkera tuleko mselile ya chiriba mkatata ke mkalangiru mkumine ya volamba mwono mumuyono ya vote mbo susiete sivile ya volamba ya katulawa yeteno ni nyumba sha mulu mkaholo wa mkamba rekombi ya mari wa sheti mibawa na bandu batashibwe miatze tulena ya katulongo ko chitunge chikabu ira bahimbani butsira mbundu societe civile omwe labera kakure Musa Ija Baptiste akasuira omwatsi ono atino kumbe busosoti abokolawe bangato karemenya echa echo chiria koreka okumbi mbanweshi tutare kwa maka kure Musa yokumbu iro ya Steve Mate
2: omochiro cherebukero omo leset yani cherebukero mo kwanza mo muliolo omosilile yekiriba okonzera eikaendera omosile busiga mu quartier mu kalangero amanyumba satru mahiriro komorero na bando abateba menyomu na vire. Iparsele ni ya kambale kumbi jamari. Embere shiyenga nguma efamiye hii ya biya vili tukereba na mamenaze. Nyumashi omundumu uma ere hola iba kari nganambeno mwaka mwita mpwazo. Nerio tukabu watu tukabu somula ye okoba kulu abate yabu mui. Ba endeleye erite ya bandu na vendu biyabu. Na rechengula ama angete abandu ababa ronda we abali etima ye nyumba ama nyumba satu awa kombi ja mari sehali sababu eyangare ke nyumba eyo mundu yetimibwa na kufatana nevi tukaendelea ereverekera omukulu owe komine ye bulamba tote hau mana ba ndo abaja ba service ma service wa security bale bayenga bakanira hochi ebute ya abantu na bendo byabo kusangwa twabirile byakanji kanji mu komine bulamba eri timya manyumba morere esho nyipitali morere
0: bali chetu tukaenda tukayabu wale watu kababorango ko machiro echa kaberebero munani mukera wo mwenda emibiri eyari ebuka abantu abakuwa mu byaswa ebye ndoyo ya biritsu ko mu sekteri ya bapiro mu territoire eye lubero mochiro cha muliyo mwale ndrina muliyolo baya biraya eyo batere emyatse ikatulongo kwe programme ekande ri ko mochiro cha munabwire ne chomonja cha bakande kola misa na bende bende sali richa timba timba kongende ikalwendo yirulie mangure jipa na indi mibiri obuhinga ni hao mana riyo morize ya mai mani bo mochiro cha munabwire ne risha ikomedi eshe chero chomonja cha tukibuka yango komera munane omukera owo mwenda cheremwe chebwonye bebere na makumi abere na beni abandu hakuhi makumi erenda na mugu mamu bitwa baka kenzengwa na balelia ba ADF omobyaswa ebye entoyo Tuama basi mavali chetu tukasima gracia kasereko yule tumoreka omuhunga. Nilwe kabotia marero.

0: Asubuhi njema wasikizaji wapenzi wa RTV Asheni, saa 12 na nusu Butembo, sana saa 12 na nusu kule Biena katika mtaa wa Lubero, hizo eneo la Kasindi katika mtaa wa Beni. Karibu kufuateza Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni zile zilizogonga vyombo vya habari. Kumezinduliwa kwa awali kwa kutano la baraza la kiuchumi ambalo linatazamiwa kufanyika kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uingereza, na kazi hizo zinatazamiwa kuanzishwa Novemba ijayo kule London. Mji mkuu wa Uingereza, waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julian Paluku anawaalika wawekezaji, wafanyabiashara wote kuchukua maanani na kujitayarisha kwa ajili ya michakato yao ambayo yaweza fadhiliwa na mabenki. Na katika habari hizo pia tutaweza kugusia zile ambazo zinahusu huduma inayohusika na kuweza kufanya meseji au kuwatibu watu kimwili bako kunako kata inayoitwa kata ambazo zinahudumiwa katika masekta hiyo, ni hospitali ambayo inaitwa La Colombe. Huko wanawalika wakaazi kuwa makini, kwani wasije wakatibiwa na watu wasio na ujuzi katika meseji hiyo na kusababisha hivyo magonjwa kuenea. Na wakati huo katika eneo la Mangurishipa jana kulianzishwa na shughuli ambazo ni za kumbukumbu za watu waliofariki katika kona hilo, zaidi ya 70 mtaani Lubero, Ndoyo, Mangurishipa. Kazi za kiuchumi na za kijamii zinasimamishwa hadi kesho kwa ajili ya kuweza kuzingatia mamu na gani watu hao waanza kuendelea kukumbuka.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nilisema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba katika habari za kitaifa katika minajili ya uhusiano kuimarika kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uingereza, serikali hii ya Kongo imeanzisha kwa awali baraza la kiuchumi kati ya nchi mbili hizo, na ni waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya ndiye alizindua kwa awali mkutano kama huo mbele ya wanauchumi, vijana na wasichana wanaoasisi kazi. Alitoa mwito kuzihamasisha kwa uwingi ili waweze kushiriki baraza hilo la kiuchumi kati ya DRC na Uingereza, na hiyo inalenga kuweza kukuza na kuweza kuimarisha mabadilishaji ya kibiashara na uwekezaji kati ya nchi mbili kama hizo, na hivyo ni kurahisisha pia wahudhuriaji ambao watashiriki kwenye baraza hilo namna gani waweza kupata nyakati pamoja na fursa kubwa ya kwenda kushiriki huko. Watapewa visa, wakiwa uraisi wa kwenda katika nchi hii ya Uingereza na kwenda kushiriki kunako kikao kama hikyo. Na kule eneo la Kasindi alifika huko jana Jumanne tarehe 8 ya Septemba. Katika mji huo wa Kasindi ni liwali kijeshi mkoani Kivu ya Kaskazini jemadari Meja Somo Kakule Evariste alikuwa akitokea katika nchi ya Uganda ambako alikuwa ziarani kwa ajili ya kazi zake, na huko imesemeka kwamba alipofika tu Kasindi alifanya mkutano na wakurugenzi wa tabaka mbalimbali za kijamii na zile ambazo ni za serikali. Walikuweko Gilbert Bwambale ambaye ndiye kiongozi wa mji wa Kasindi, na miongoni mwa swala ambazo liweza kugusiwa ni pamoja na kuweza kumalizwa kwa michakato ambayo ni ya maendeleo endelevu ya umma katika mji wa Kasindi kama alivyoahidi liwali wa mkoa Kivu ya Kaskazini wakati alipowasili hapo. Na elimu ambayo ni ya kufunza kusoma na kuandika kwa watu walio komaa ni jambo la muhimu na ni lile ambalo linazingatiwa kwa huduma ya wakazi hata sayari, na kuona namna gani sayari hiyo yaweza kuimarika. Ni chini ya mada hayo ndipo siku kuu kimataifa ya elimu kwa ajili ya kufunzwa kuandika na kusoma iliweza kuzingatiwa hapa mjini Butembo. Shughuli zilifanyika kunako kanisa la Kiadventiste la Matanda kunako barabara au mkoba Baswa, na ilikuwa katika uwepo wa wadau kadhaa wanaopatikana mnamo sekta ya kukuza kujifunza kuandika na kusoma. Ndani ya masemi yake msimamizi wa ofisi inayohusika na masuala ya jamii hapa mjini Butembo Kabuyaya Sivya Somana aliweza kuonesha umuhimu wa kusoma na kuandika katika mji wa Butembo na vihunkani, akisema kwamba hiyo inaweza kusababisha jamii kuinuka na maendeleo endelevu kuonekana. Kwa mujibu wake, kusoma na kuandika inabaki mojawapo wa njia ambazo ni nyeti kwa kurahisisha na kuwapa kujitegemea wakaazi, na wote walio kuwa tayari hawakusoma kuweza kupata samani ndani ya jamii. Wahudhuriaji kunako maendeleo ya jamii ni wale ambao walisoma na ambao wanajua kuandika. Siku nyingine ambayo iliazimishwa hiyo jana ni siku ambayo inahusu kutibu wa ama matibabu tiba ya kimwili, na hiyo siku inazimishwa na ikilenga kuonesha umuhimu wa wale wanaofanya meseji au massage katika matamshi ya Kifaransa katika jamii, umuhimu wao. Fursa hiyo iliwapa RTVH kwenda kukutana na wale wa ganka au wakunga mnamo sekta hiyo ya meseji, na walielekea moja kwa moja eneo la kule kunako hospitali kituo kia afya hospitali la Colombia, ambako daktari Emery Kabunga kiwa ndiye moja wapo wa madaktari kunako kituo hikyo alionesha kwamba hapa mjini Butembo kuna wale wanaofanya meseji na ambao hawakusomea au hawayajue vizuri, na iwapo unaelekea kwenye mtu kama huyo waweza kukutana na tatizo ambazo zinaambatana na kiafya, kwani aweza kuchangia pia sasa kuharibu afya yako ya kimwili. Badala ya hiyo aliwaonesha wakaazi pia hatari za kutokuheshimisha kanuni kama hizo. Na shule la kule Complexe Scolaire Monseigneur Kataliko limekanusha habari zote za fununu zilizokuwa zikizunguka kwenye mitandao ya kijamii kuwa kuna mwanafunzi aliyefariki kunako shule hilo na magonja ya Ebola. Viongozi wa shule kama hilo wanasema kwamba ni habari potofu na ambazo haijulikane zalenga nini, kwani mwanafunzi huyo ambaye amekuwa akizunguka ndani ya mitandao ya kijamii kwamba asomea hapo na alifariki na Ebola hajawahi hata siku moja kuingia katika shule kama hilo. Yote hayo yalisemeka wakati wa matembezi ya tathmini na ukaguzi iliyofanywa katika shule hilo na director kijimbo anayehusika na elimu mkoani Kivu ya Kaskazini wa pili, pia na inspector kijimbo. Kwa mujibu wa kamati ya wazazi ndani ya shule kama hilo, wameomba wakaazi kuwa makini na wale wanaotapanya habari potofu kujua kwamba sheria yaweza kufata mkondo wao na kuwaadhibu. Na habari zinginezo ni zile zinazotupeleka kule Biena, ni katika sekta ya kiafya ambako hali ya magonjwa ya virusi vya Ebola imeonekana ikipindukia kombo mnamo eneo kama hilo mtaani Lubero katika kipindi cha zaidi ya juma moja tu, wiki moja tangu kulipotangaziwa na kisa cha kwanza cha kirusi kama hicho. Visa vimeelekea kuwa 9, viwili vikiwa tayari vimefariki, 7 wafatiliwa kunako hospitali kuu ya Mamboa. Na daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Biena, daktari Valante Kamuha Kisambi, anasema kwamba huenda kuongezeka haraka kwa visa hivi vya Ebola mnamo kona hilo kunako eneo la Njiapanda na Byambwe ni jambo ambalo linatokana na mzunguko wa wakazi kutoka Butembo kuelekea huko. Ndio maana nashauri wote ambao ni raia eneo hilo kuheshimisha maagizo ya wakunga ili wasije wakaingia hatarini katika magonjwa hayo. Tumusikilize daktari Valante Kamuha Kisambi kwenye mikrofoni ya Jeremy Konda.
1: Tumekuwa deja na kenda, tumeshafika mkenda, na ile tunapenda tuambie population kama inaomba tunajikaza juu ya kuweza kupiganisha ile magonjwa isiendelee. Na huko nasema kama huku kumeonekana mamuvuma mingi za population, watu wengi wanakuwa sasa wanakimbia sana kutoka eneo kwenye kunakuwa ugonjwa, wanakuwa fichama kwa eneo zetu za huku. Tukasema kama ugonjwa unakuwa kama vile mimba loro. Wakati mtu yuko contact alikuwa aligusa mtu, alikuwa sijui alimchunga kwa hospitali fasi fulani, kisha anafichama fichama, ugonjwa kama alisha kamatika unaendelea. Na ile kitu tunaonea tuko na wazia kama ile njoo iliacha kabisa mripuko na kuwa mwingi sana huku kwetu, watu wakishakuwa wengi wenye wanatokea mahali kwenye kuna kweli ugonjwa uzikwa katika kanuni za kiafya.
0: Hapa mjini Butembo ni moto ulioripuka katika nyumba tatu usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu iliyopita ndani ya chembechembe Chiriva kunako kata Mukalangi wa mtaani Bulamba hapa nyumbani. Shirika la kiraia mtaani humo linasema kwamba ni watu wasiojulikana waliochoma makazi hayo ya Kikamba Lekombi Jamari, na watu hao waliyefanya hivyo kuhiari. Hakuna vya kushakia ni watu ambao walilenga makazi kama hayo. Kakule Musai Jabatiste, kiongozi wa shirika la kiraia mtaani Bulamba, anaomba viongozi kufanya uchunguzi ili waliochoma makazi hayo waweze kushikwa na wapeleke mbele ya vyombo vya sheria. Tumsikilize.
2: Katika usiku wa siku sita kuamkia siku saba, nyumba tatu zilichomwa kunako Selile Kiriba, kunako barabara ya kuendea Mselile Vosiga, mkartie Mukalangi Roa, komine Bulamba, mgini wa Butembo. Tunajulisha ya kwamba hii nyumba tatu za kulalia zilikuwa katika parcele ya bwana Kambale Kombi Jamari, ambayo zilichomwa zote na moto na watu wasiojulikana mpaka sasa. Société civile fosse vive ya komine Bulamba inaendelea kuhukumu vitendo hivi vya ukaidi na kuomba wakuu viongozi wafungue maangete ili hawa watu waliofanya vitendo kama na hii waidadishwe, wafungwe na wapelekwe kwenye vituo vya sheria ili waweze kupata malipisi sawasawa na sheria. Na kufatana na hii tunatoa mwito kwa bwana burgomestre wa komine Bulamba ili ajitahidi sana pamoja na wakuu viongozi ambao wanahusika na usalama katika hii eneo ili waweze kuleta usalama katika maeneo ya komine Bulamba.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, kama nilivyosema kwenye mkutasaba, ni kwamba jana Jumanne tarehe 8 ya Septemba kulianzishwa na shughuli za kuwakumbuka wahanga wa mauaji ya Ntoyo ndani ya sekta ya Bapere mtaani Lubero. Hao ni wale waliouawa na adefu katika tarehe hiyo mnamo eneo la Ntoyo na eneo zinginezo. Jana shughuli hizo zilianzishwa na kusafisha makaburi yao. Program inafuatilia leo Jumatano na kesho Alhamisi, ambako kutaandaliwa na misa kwa ajili yao. Mzunguko barabarani utasimamishwa kati ya Ntoyo na Mangorijipa, zasema habari kutoka huko, na zikiongeza kwamba pia shughuli za kiuchumi na za kwenda mashambani pia zitasimamishwa kwa ajili ya kuwakumbuka watu hao. Kama kumbukumbu, ni watu karibu 71 waliofariki tarehe 8 ya Septemba mwaka 2024 na walioshotwa kidole eneo hilo kuwa ni ADF ndio waliwaua watu hao kinyama kule Ntoyo. Saa 12 pita dakika 45, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili. Gracia Kasereka yuko kwenye usukani hapa studio, ni mimi ni Roger Muliata, na watakia mchana mwema, kwa heri.

0: Mère Santé a dit la souille oui. Donnie le Nikatala, Ninimboya, Faver, la serre Faver Mukoko. Mungwa kum katalak. Mungwa likuwa pamoja na yeye. Pamoja fasi yote alikuwa Mungwa alimsikilia huruma. Merci beaucoup, merci. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo tunapatikana tena pa mbele ya mikro yenu ya RTVH mbele ya yote tutasimama sifura kutukabidhi chini ya neema ya Mungu.
1: Jina lako tunasema asante kwa asubuhi njema ambayo umetupatia tena siku ya leo tuonekane mahali hapa na umeamsha mpendwa mahali pote ambapo ipo. Tunasema jina lako libarikiwe. Walio wengi wamefariki na walio wengi uvu, tunasema jina lako libarikiwe. Asante kwa neema hii mfalme. Tazama kipindi yetu tunaanza, tunahitaji neema yako ipate kutusindikiza mda wote ambao tutakuwa mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Bonjour mama Sephora.
1: Bonjour.
0: Oui, tunashukuru Mungu ambaye anatupatia tena ile nafasi ya kupatikana mbele ya mikro yetu ya RTV Kredi. Ndani ya studio yetu tuko deja na tunafikia 9h10. Merci ni kila siku ya tatu ndio tunapatikana mahali hapa. Ajili ya kipindi yetu entre nous femmes. Ajili yetu wa mama tunaongea entre nous. Tunaletana mashauri katikati yetu. Tunasemena bitu ingine wazi wazi. Paske ba papa, kuko kitu ingine papa hizi tu. Haizi kuambia. Me entre nous, sa mini kumwanamke na huku mwanamke. Tutaelewana tena zaidi. Sini vile mama Sephora. Kuko wengine nye ba papa basema ki ata unaeza anajinyamazia yake.
1: Anasema huko machio.
0: Aseme bo huko mwanamke. Ni domene yako. Meana kushangalia tu ananyamaza. Mesa tunakuwa ndani yetu wa mama. Tunakuwa katikati yetu ba mama. Inatusaidia kushauriana. Njo vile no. Inatusaidia tudisaidie tena, tuambiane tena kitu ingine. Na tuko nasema kweli bila tabu paske siye bote tuko wa mama. Siye bote tunayapitia. Siye bote tunajua kenye tunasema. Ni entre nous. Hakuna mugeni. Hakuna mgeni ambaye anatasema mie siko mama. No.
1: Anazoa kasema daje mwase chuma hunoa. Chuma inaweza waza tu kunoa ingine chuma.
0: Sie bote ni mama, tutaongea vizuri.
1: Tutaongea vizuri.
0: Tunajua
1: kule kumafiga yetu. Tunajua kule kuchumba yetu. Tunajua.
0: Tunajua matabia zetu. Gizi tunakuaka. Paske preske. Wanawake defwa kuko wanaume mnyema nasema kake mwanamke ni kitu moe. Hata anaweza kuwa mwikunda, anaweza kuwa mweusi, anaweza kuwa mrefu, anaweza kuwa mfupi, anaweza kuwa na français, anaweza kuwa na jouer français.
1: Ni kitu. Anakuwa presidente.
0: Anakuwa huisie huku, anakuwa kama nani mulima mkulima, mkulima huku. Ni mwanamke. Bibe namuita kiumbe kizaifu. Ni mwanamke.
1: Ndio.
0: Hakuna mwenye atatutisha kemi, unaona mimi kwa mwanamke, moi j'ai étudié, moi non. Hakuna mwenye atatutisha, si bote. Tuko presque na ma général, tuko na ma comportement moya ivenye inakuwa
1: sasa presque moya.
0: Presque moya. Ma façon ya mawivu yetu iko presque moya. Mafaso ya marize yetu iko presque moya. Mafaso ya kupenda makado yetu iko presque moya. Mafaso seke tuko na
1: njema na tonelo anaka mvemwa bimoya Diana na mikile sikishani pata enda mwake hiki hivi tunaweza saidia na jusi bote tuko tu pale pale bamwelelea banawake
0: si bote tutapita tunapitaka tu papa babo biko papa wakati

0: papa a 60 ans, analyse à peine un toto à 18 ans. Mais ouais, maman a 50 ans. Ni compliqué.
1: Hapana, c'est compliqué. Bitu imeanza haribi. A 50 ans, nakuta tu hivi tu vitu inaanza kuwa kumwili.
0: Atolikuwa na français kukinywa. Bilungu lungu wiku haita kukatana. Atolikuwa aseme mia njo niko spirita. Niko na roho mtakatifu na ja. Huku tu kuzeeka ni tayari.
1: Niko na
0: kuwa. Utapita. Alors il faut tuna maximiser wakati yetu yenye Mungu anatupatia parce que mwanamke gizi ni ni fleur. Fleur inaweza kuwa bia asubuhi kufika 12h inafani. Alors kama tutajua ke tunapitaka ile kufani ni moma yetu ya kuzeeka. Ni moma yetu yenye tunapita kwa wakati.
1: Kusema tutaprofite wakati ya fleur.
0: Il faut tunaprofite le wakati ya asubuhi. Wakati batote biko nakupigia maji, biko nakupitupia maua, biko nakutapa, biko nakusema tukati ye joli, tie kama nini. Ni wakati yetu sasa ya kutumika.
1: Ndio.
0: Juu wakati yetu ya kuzeeka ikue vizuri. Baba wazeekaki. Biko pale.
1: Ndiyo.
0: Biko pale. C'est ça. Ah oui. Tuko presque na maelema enye inatureenir, inaacha ke tuonge ndani yetu wa mama, tuonyane, tusaidiane. Parce que kama tu mtu utakatala sikia shauri, we mwanamke unakatala sikia shauri, c'est compliqué. Kesho yako buze yako itakuwa probleme. Batakuita mchawi, or wabatu wakosa huko tamu chawi. Ya
1: huko tamu chawi.
0: Wana kuita mchawi.
1: Tuvi inakua difisile na shanje na karaktere zote.
0: C'est ça. Njo maana ile kipindi yetu entre nous femmes. Tunaleta namba yetu ya emission. 09 97 77 20 90. Unataka andika upendwa. Andika ku 09. 97, 77, 20, 90. Ah oui. Tunarudilia. 09, 97, 77, 20, 90. Bon. Tuko pale. La fois passée, tulikuwa kapa. Tulikuwa naongea. Tulifanya masiku kameme mingi. Tuko naongea ajili ya koma mwanamuke wa mwanamuke mwenyana. Penda itu mwanamuke wa heshima. Kama nakutanana na bwana mwenye quelque part fidélité na tembelea bwana yake infidélité kufoya na ana découvrir que son mari est infidèle anatoka kana mabibi wengine ube ashikama ashika infidélité iko tu côté bon c'est tout les chimami
1: tous les chimami ko infidélité ya femme selo foyer
0: yake
1: mais kuko ma infidélité tuliona mimi selo bible inasema sema Israel Mungu alikuwa anaambia peuple infidèle. Ni senye banaenda kinyume ya nini?
0: Mapenzi yake.
1: Benya na ba ordonne anambia sema taifa wangu mtatembea. Saba ameenda pembeni ya ile pale njoo tukasema iko infidelity.
0: Ah, oui.
1: Na akasema infidèle peuple infidèle. Njoo kwenye Mungu alikuwa anabaita comme des infidèles. Tukasema infidélité ni kwenda pale selo ile nani ya Bible ni kuenda andeora ile nani
0: mapatano
1: yenye mwisha jitilia kisha unaenda mipaka yenye mwisha jitilia wewe unavuka ile mipaka. Selo la Bible tukasema c'est la fidélité et selo Dieu yeye akasema ni infidélité
0: ile vraiment ni infidélité.
1: Wewe
0: mwenyewe kama huko kule au respecta ke mama neno yako unaweza sema asubuhi midi unasema unachange uko infidèle uko vraiment uko c'est que mipuna endaka ndeona na mipaka nyo na mti
1: mipatana.
0: Mais tulikalia sana kote ya infidélité ya banaume kuhusu ba bibi yabo anakuwa na bibi mwingine anakuwa na kupine anakuwa na maîtresse inje anakuwa na chiza anakuwa na nini ile njo parce que ile banabaki mingi banateseka ajili ya hii tulisema saa mwanamke anakutana na ile kitu comment anaweza jikoporter comment anaweza jikamata juu makalite yake kukua mwanamke bakie kalite ya une bonne femme bakie quel que soit me conduite ya bwana yake
1: pale tukasema yatfo ile ma infidelité conduite tukaona ma bitu yenye na iletaka inaweza kuwa parfois someone juu yetu
0: juu na njoo tunakuwa kozi
1: tunakuwa chanjo tukaona machanjo mbalimbali zikakuwa mu njia mbalimbali inaweza kuwa tu ni vitu mbalimbali tu vinatokea kwa Bwana wala nje wala société inatokea kule maisha ingia mnyumba
0: wala jamaa
1: wala jamaa tuseme na jamaa
0: juu jamani tuseme kwa realite en réalité jamaa iko na 70% ya foyer parce que tuna jamaa kama tunasema jamaa tunaona madamu yetu
1: ndio
0: maorigine yetu
1: générique
0: maorigine yetu inakuwa kana iko na 70% ya échec ya mafoyer yetu na ubie resite.
1: Nasheba le kule kwa wabu wako wake na mnyumba. Wale wakingia mnyumba wanatokaka. Wale wabwana wamule haba wake haba baki yake na wanaume. Donge vinakuwa mingi.
0: Kote, juu nakuta ile ta d'ailleurs njue ifale normalma itu interpele siye ba mama. Unaenda kakuta muna kutana na nabwana ule bwana bibi mwenyata pata kitu ya kwanza influence ya familia inamutumia kabibi. Mwenye tatuma ke, bakwe na mkontrole, kama ikuwa familia ya mzuri. Na we bibi, unaenda pata bwana mwenye, inaeza saidia ke familia yako, bapate njia kelke pari kule. Kama kuko mapatano nye basha fanya ya monde tenebre, kama kuko malua nye ilikuwa kasinye spirituellement. Inakusukumia katumutu mwenye atatimiza ile malie.
1: Ndiyo muendele tu na ile
0: na ile ile. Me kitu inatusaidiaka mama Sefora. Njo maana banasema kake kila kitu yenye tunatafanya ifo tunasosie Mungu. Sa mtu nataenda kufaye kama unaanza asosie Mungu. Mungu anakusaidiaka, Mungu anakuorientaka, unaeshape ku kontrole ule bwana kontrole ya familia yako, unaeshape ku ule bwana mwenye diable anataka kutilia pale juba kuna kukontrole. Juf mali ya familia nikureklame. Mungu tu ndio anaweza tusaidia. Me tunaeshapa kakwili.
1: Tulisema mingi mingi tukasema ngine chanjo naweza kwa makroyance religieuse. Tukasema kwa makroyance zenye tunazo zina azo zinaitika ile.
0: Ndio.
1: Ke mwanaume haezi kuwa na mke mmoja.
0: Ndio.
1: Tulisema kabitu mingi kwenye ile vinatokea. Tulisema kabisa mingi kinaweza kuwa yetu programme poligamiki tunasema ya kutume. Inakuwa possessions ziko diabolique. Insuffisance intelligence tulisema kana naweza tokea vile. Mwanaume tu anaona tu c'est normal. Je peux faire la fidélité basi nimefanya sinjo banaume bote njo vile tu bana ishiki tukasema ngine na kwa matempete elevation mwanaume anakuwa eleve kwa alimwa juna urafiki ishakuwa huko ashakuwa na ngine groupe inamtosha kulengo nakuta elevation ile ifanye vitu tena na kuwa vitu vimeharibika mu nyumba
0: njo tulisema masource après kusema ile masource tukaonesha sasa mwanamke anaitwa kuprendre desi kubili biote kupigana juu aweze atoki mshindi atuite pale kwa mangamanga kuangaikangaika parce que bwana shafanya hivi parce que kuna kwa hivi kutangaza babu bwana yetu atuite kuile kitu ifo tunasulinye pale très très bien. Des fois si peke tunapebaka babu bwana yetu banakuwa baridikile parce que par exemple mie na joa bwana yake na mama Bijou mina murespecte kwenje si jue ndani ya nyumba yabo si jue mina murespecte ule ni bwana yake na mama mwenzangu acha nimheshimie me saa nita utakuya sema unaona ule bwana sema koyoloka kuitanda sana kwa kaivi après quelque part parce que niko mwanadamu heshima yake itashushwa. Or wewe utakatalo le bwana margo iko tu pale margo tatembeza ma faiblesse zake partout unaimba au tatoka pale na mbele Mungu jua ke pale unaishue royaume yako njoko na idetrui parce que nyebe pote mtakosa heshima ke ufate kutafuta vita yako upigane selo la parole de Dieu wona penda njo ujivictimize njo sie bana baki gisi tunakuwaka njo tuliongea pale maneno.

0: il est-ce que tulifiki yaka age kama age il est age tuko nasema est-ce que tulifiki yaka age ya kuingia kufuai mtu unaingia kufuai unajua kiko wako bebe bebe atafanya sini kulia saa yote sini kulia saa yote expression yake yote inakuwa tu kulia njoo gizi bebe anakuwaka est-ce que promet tulikuwa ki age kani mwanamke anaweza ingia ne kufuai est-ce que ni age ya miaka est-ce que ni age ya akili est-ce que ni age kani or ile age kama tunayona haiko age ya miaka parce que kuko mwanamke mwenye kuna 40 ans anabakia bebe c'est que kusema maturité sasa maturité sa moya ma condition ya mwanamke kukua kuingia kufuai pale fasi huko mama kama huko kama katwa kama huko kambali kama huko kalimire kama huko biasa kama huko mao bono kama huko wapi ukue na tufata ujue kama we uli enezaka ile age juu inge kufaye njo intakopare ile age ta justifie ma comportement yako enye unaonesha kufaye yako mama biju karibu
1: ndio mama jani
2: basi karibu tunasema selo age gisu natuambia pale mama jani eske selo age ile wanasema kase age menea
0: wakati na enea
2: wakati menea wengine wananjaka fanya mama janini akisha kuwa na 25 nimechelewa nimechelewa naenda sasa jipeleka gizi anafanya meselo notre hatutasahau leta mama janini leta yetu iko quelque soit tuko nasema maturite ya mtu leta yetu no inatia ju ukakuya na age ya seza usia na karte yako wa seza mesa sunata violeo mwanamke haya eneza age donke selo letayo imetuambia ke age ya mwanamke se 18 aboba mesipoze ke 18 anaeza weza kudistengi vitu fulani fulani selo leta sivile selo leta imesema vile ju kaenda na 17 seza abata kuitikia mwanamke abata kuitikia yeye apana abo bamesema a 18 bamesipose après étude que 18 mwanamke anisha kuwa majere na anaweza pata selo inji yetu anaweza pata carte d'identité anaweza itwa sasa mwanamke
0: anaweza responsable
2: anaweza
0: kumalisha mtu
2: selo leta ja tutatupilia leta
0: ndio
2: tutatupilia leta nasema 18 ndio mwanamke amekuwa wa kukamilika para ile abaitika yake mwanamke kwenda unaenda muandikisha unakio semeni wakenza tu si viola sei tunata viole mtoto wa watu tunakataa bana kurudisha ta
0: oui leta na serikali na ilikala ke nasema bo tupime raisonner kama mtu anakuwa anafikia 18 mwanamke pale anaweza enda anaweza kuwa responsable kichwa yake anaweza beba quelque chose ndio ile ni selon l'état sasa selon foyer ya upeke kufatana na kenye kundani
2: pale njo tuko sasa
0: pale njo tuko si tunataka tu traiter hapana kufatana na gizi batu banaona parce que si njo tunalungilia kandani unalungula unateseka mtu ulingia kufoye aujue kitu aujue hata unaweza ki foye ni kulala na kulamuka foye ni kucheka foye ni kukabula chakula foye ni kuvala foye ni kulia bwana na kubeba kumgongo sisi tuliwazaka vile tukaingia ndani unakuta mtu unakomala ndani una kitu moya hivi juu ya nini yalikuwa na waza vingine aje kuko aje ya foye mama Bijou tusinyorele malgré l'été naweza fa ndio maana leo dunia tuko na ishue mariage ngapi nakufa leo ma divorce chaque jour ingekuwa kake ile njo age akumi ma divorce ingekuwa même l'été nye kuna tu lungisha leo kesho banaitika kutu separe
1: mama janene mais si yo pale kama tunaza semane una wakati wa zamani
0: andi
1: kuko mama bako na leo kata na 13
0: ah oui
1: anaolewa na 13 anazala batoto barekana na bwana yake na bana zekeshana
0: ndio
1: na baba baba zamani balikuwaka akakamata engagement ataba na muke 2-3 na bote atabadelese mpaka mali maisha ilikuwa kama gumu kizungu kiakuwa mingi me utaona baba na kazana tia watoto wake wote banakomana na kuna mwaliacha kuna mwalibandika kuna mwalitupa na kuna mwanamke mwaliachidili
0: ndio
1: bote kuna basaidia kidogo sio kisatawezi
0: ndio
1: mele boza mama maisha yako kama akili isha kwa ya banata.

0: à ma doudie qu'on est dans le 21e siècle. Marie Michel a changé. Ou qu'on a baba. Ah ah. Akamatique. Bama manabo.
1: Akamatique.
0: J'ai le scénario. Akamatique. Si vous n'y sommes ni maman Janine. Selon A, j'ai pas le mis si vous. Maman Bazamani. Quand on le voit quand elle est en miaka. La baba va nous le voir. Elle va nous en miaka. Ou te va nous comme Alisha. Elle va nous chunga. Elle va nous en belle. Ça, ça l'est au nini.
1: Maman Bijon a se maquille. Mama Bijon nasema kitu ya muhimu sana. Daire ile njota, ile njoo inaweza kutupatia reflection asubuhi ya leo. Ke zamani ba mama balikuwa naingia kwa mafuai na 13 ans. Po ule mama atakuwa posé. Banazekeshana po ilikuwa kajina ni ka bo takuenda mfuai banashindwa. Kama mwaka natupatia jene kwa miyakiko alizala litoto, aliishi balizala batoto, aliishi bumbanda, anavumilia anashindo afanya
0: Bwana alivumilia komportema za batanga na kapisa za batanga alivumilia komportema za batanga na kapisa za batanga meu nipu na alivumilia na batanga meu nono katuba likuwa na vumilia na tiba vishala mweka mweka na pata akili wana indele utuwa kata wala za maisha magumu wana tenda niumbaya chunga na tunuzo
1: juu ya kusema nini mama yetu kuna tema nini iko miaka ya nasema haiko miaka ya miaka ya
2: tumeitwa gizi ile time imetwambia angalia kemo ile miaka naweza kwa amemaliza masomo kama alisomaka hapo nileta ndio maana ile
1: kama masomo hata inaweza letea mtu permission ya kuingia kwa mapotre unakuta mwanamke moya anaweza kuwa na bwana fame fidelite nje. Unakuta mwanamke pamoja na français vumilia parce que français kukinwa. Leo kufijwe naingia sana mama Bijou. Mafoi yetu haiko tena dirable, mafoi yetu ailete ub, mafoi ya ilete uba ya kuingia, mafoi inaleta tegu inaogopesha na batoto wenyewe biko na kuya nyuma.
0: Na mwanamke ashakuwa na akili ya juu. Sawa si hata zamani wao bana sasa mwanamke usingili. Leo baba anafaa tete.
1: Ha. Akose ba kwa ketena.
2: Ona evolution ishakuwa mama Bijou.
0: Ndi. Kwanza ya chapu.
2: Evolution ishakuwa mingi. Eske ushaona hizi masiku mtu anakamata babibi tatu anatia kunyumba. Hapana. Viko senke kule. Mote hiko natumika.
0: Trua
2: munyumba.
1: Moya.
0: Banachungana mzuri.
2: Me leo viko njo musiri. Mtu anakuwa tu telefone zishaka kuwa nini iko na bajere wote na nabawe.
1: Mtu anakuwa tu anajua tuke. Mie niko mie peke, mie niko na bibi moya. Oro, a realite ya na bibi
2: moya. Bongo, ni bongo.
0: Bana mke mama Jane.
1: Aloba mama muko kule kumakarte, muko natufata, uko nafaa kazi yako. Tia radio yako tufate, ni ya muhimu sana.
0: Mama Jane, mimi ya turisme. Ifu upite mama hotel, upite mama kafetaria, upite. Antukani kwa mamu katastrofe. Mwanamke mwenye hawazie. Anafika muvile, anatia biashara yake. Na nikaona iPhone uje kwenye mimi nikasome nibadilishe kazi yetu tukufu kwa Mungu. Mm. Njoo vile ndio kule kukana.
1: Njoo tunataka sema ile juu ya age inatubeba tuongelee hapana age ya miaka ya mwaka moja mbili Tunataka semea maturity.
2: Maturity.
1: Parce que kama mwanamke atapata maturity itakuwa nguvu kupigana vita na nyafua yake juu aweze. Atakuwa mtu ya kuchoka mbio, atakuwa mtu ya kulialia, atakuwa mtu ya kutafuta kulipisha kisasi kunamna yake parce que elle n'est pas mature. Foyer ni fasi yenye mtu mwenye anakomala njoo ifa naingia. Anakomala kwa akili. Ile ndio tuko nasema pana kumwili.
0: Mama Janine, atana komala kwa akili. Aache nje kutia macho inje. Ile kutia tia macho inje na tamaa.
1: Si njo matirite ile. Njo matirite.

0: processus qui est parvenu à son plein développement ou à son achèvement. Il faut mieux ni dire assez que réellement anakuwa manini yake akili yake yote ko inapata développement. C'est que inafikia kukomala si jour. C'est que inafikia ku niveau nyeke mtu anakuwa kama ntani aje ya mtoto me unakuta kama naweza ongea na we unakuta kinyi naweza toka kukinywa yake. Naseme no inabashangaza. Inabajenga.
1: Oro ni mtoto.
0: Geste nyana naweza fanya. Anaweza tenda. Sasa tuko hapa. Unakuta hii mtu akukomala tunyo anaweza fanya bia vile. Unaweza mkosea. Reaction yake. Ma reaction ziko ndani ya maturité. Reaction yake saa unamkosea, wewe ndio unamkosea. Me reaction yake enyata poser envers hii kosa unakuta ki uko mbele ya mtu mzima. Uko naona. Anaweza qu'est-ce que je peux dire? Anaweza tuseme kuta anaweza barikiwa. Reaction yake mbele ya baraka. Ina déterminer que réellement ou mtu anajua c'est que haiko kubi butoto butoto haiko ku bitu moya terre à terre anatendre maturité moya anatendre niveau moya hivi ya développement. Uko naona c'est que mtu anafikia ku niveau moya hivi enye batu tout autour d'elle banaweza compter juu yake. Uko naona?
1: Ndio.
0: Njoo ile nje tuko natafuta ku ba mama.
2: Ndio.
1: Iko kweli. Donc anafikisha akili yake.
0: Wana sema ba France wanasema mais Bible nasema que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Uko naona? Ndio ni Bible nasema.
1: Ndio.
0: Or mtu mwenyeko okay. Merci. Mtu mwenyeko mtoto mama Bishu anaangalia kabitu kufatana na macho.
1: Ndio.
0: Konaskia. C'est que mimi najua pa nitaheshimia mama Sephora parce que mimi naona que mama Sephora iko na mama Sephora kama mimi nashikamana na mama Sephora ataniombea. Kama mimi nashikamana na mama Sephora iko na makuta nitaprofiter. Hapana hekima, mtu mwenye ako male angalia ki maneno na hekima. Ile hekima haikuyake ta macho yake. Yana unaka kenye napiga macho.
1: Ndiyo. Hata mama Janine Biblia ilisema. Senye viko natafuta mfalme ku Israeli. Biblia nasema Mungu akamwambia profeti akasema nyie wanadamu munaonaka selo macho yenu. Venye vinavaparetre ku macho. Hivi wewe umeona ule amekuwa bale watoto ya nani Eli nani za imekuwa barefu. Amekuwa mbinga, donge anastahili kukua nini mfalme? Aseme hapana, mie gisi mi naona haiko vile, haiko gisi nye munaonaka, njo gisi na Mungu naye anaonaka. Mungu ya anaonaka esprit, sepu selake Mungu ya alionaka esprit ya David. Kerke soka lukuka njoka kidogo mvote me aliona ke kale kanastahili kuongoza ufalme. Joo yenye wanasema mature, iko na bitu vya ndani vinaweza kuongoza inji. Kelke swa sonaje, kelke swa taya yake, haiko saba le bandugu wake walianja bapitiza, uyu Eliabu, nani, bana bapitiza wote. Mungu anasema no, gisi nye munaonaka wanadamu, haiko gisi minaonaka. Njoo yenye tuko natafuta pa, fame gani? Iko na kitu ndani ya wapi kenye kineza kujere foyer yake.
0: Sikia sasa, la maturité d'une personne est sa capacité à assumer ses actes. Mutu mwenye kumatire, mwanamke mwenye kuna maturité iko capable ya kuassumer maate zake. Aiko ke saa anasema hivi mbele abatu anafanya kingine. C'est que mwanamke matire kuile nini? Fanya kinyata fanya kusekre. Njonye ya anatafanya kupibliki. Uko ya kudefendre le makte yake kuna sema. Iko naifanya. Anajua kikenye kondani. atakuwa na double facette. Une femme matira hizi kuwa na double facette. Apana. Usa huko mdanya, huko na ba, par exemple, tunalete example, huko na batoto kunyumba, saba tubiko pale, babavu iko pale, unaonesha gizu una bapenda, una sokipaka nabo, saba, papa natoka tu hivi, unaonesha tabia zingine. Cette femme là n'est pas mature. Huko naona. Aseme kapasite ya asime ses actes, a regile ses emotions et à s'adapter aux situations avec sagesse et respect. Jenye tuko nasemea. Seke mwanamuke mwenye ataweza kuingia kufuaye. Mwenye ko tayari kuingia kufuaye. Sieba mama tusikie. Tunapenda saa yote batoto wetu baende kumafuaye. Hapa tunataka sema kitu kani. Rassure-toi. Ule mtoto mwenye unataka mtuma mufable ya ma emosyo zaki. Ye peke kwanza gizi munakuwaka naye. Eske relema ujiulize ki uyu anaeza ongoza batu.
1: Uyu anaeza chunga batoto.
0: Uyu anaeza chunga batoto. Anaeza angali kwa kwako, ungali na mpermetre atie makucha mpaka hapa mshingo. Angali kwako, unamupermetre, anashindaka kukitanda.
1: Wenjo na mfuliaka.
0: Wenjo na mfuliaka. Angali kwako, kama shite kwa kidoko, analomba ki, fia anaeza sema ki mafuta ki naisha. Kama amuya uza mafuta, seki anashirika. Angali kwako. Unataka mutosha pale umutume kwa mtoto ya nani? Aende kwa bibi wa nani? Angali kwako njala kama tu njala kidogo hivi manake analia. Za matata. Bibi wa vile anaenda kuwa bibi wa nani mama? Me wa vile njo tuko napenda aende kuwa bibi wa mtu. Ana maturité. Angali bebe. Hata naweza kuwa na 25 ashapata grad. Asha pata licence. Est-ce que les licences n'amfaa kukua matire mama Sephora?
1: Hapana.
3: Atuka mama Shani nangusa kuwa ya ngufu sana. Siye bazazi tuke tujikazi. Siye bazazi tunagataka watoto sana. Tunabapenda sana.
0: Est-ce que licence inaeza mpatia permission kuingia mufuai? Hapana. Paske maturité ni kitu ingine. Na licence ni kitu ingine.
1: Asi unaonaka mama Shani hata tunawana watoto kunyumba. Unasema mtoto iko na akili. Iko mtoto hana akili. Maana kigisi anakuaka. Hana akili. Oroku masomo na iko naweza masomo. Me kunyumba faso detre yake. Faso kujikamata. Fase ya kitu nasimu mtoto anakomali iko na akili. Oro na iko napata sama na zero kumasomo.
3: Akili ya masomo kunjua maisha.
1: Sasa anakuwa pale anajua fanya responsabilite ya vitu. Unakuwa na stuko nasema mtoto vrema atakomalaka bie, atakuwa kabi, anakumbuka na hiki kitu, kenya hukukua na mwazi yako. Dungu nakuta le chose interiere, sona menyo lisema, se l'interiere. Interiere iko nafanya vitu vya ajabu ajabu, ina angali mtoto. Aje yake angali mtoto kidogo, me, vrema unanja mwachia na responsabilite ya kitu, jua nini, unona, l'interne yake iko inatumika intelligence yake iko nafanya oro mwingine atafika na ku university.

0: haiko mwachia bengine
1: ah, na mtoto. Na mtoto responsibility ya nyumba. Mm. Kwa zero zero.
2: Ifo tunajua pa, kama tunaweza ongea juu ya maturity, haiko tu mseme nye gisi tuko nasema maturity. Kuko malama nye inaonesha kake umutu iko matiri.
0: Ndiyo.
2: Kuko malama. Kule tuko, tukwe na ba mama. Tu prendre ma responsabilité et tout. Parce que kama si e personnellement, si e peke atu kumba matiri, ba toto benye tuko na zala, bale ba fi.
1: Mm.
2: Abata kwa, komo? Eh? Apana. Mutu mwenye kwa matiri, ifo tunaleta masinye.
1: Mm.
2: Sinye kanyitaonesha ke mutoto wangu huyu, asha kwa na matirite, bo, ubia ya kuwa nayo, mm. mina iza mungizia tena kelke shuzo.
1: Mm.
2: Mutu mwenye ajitambu waki.
0: Mm. Mutu mwenye aje kudistingue le bien le
1: mal.
2: Connaissance de soi. Ifo mm. gizi ni kwa pa mie mama Janine, ni jue gizi mie mama Janine ni kwa pa faiblesse yangu ni iki,
1: mm.
2: kosa ya, force yangu ni iki. I force mina iza itilize juu kusaidia bato. Me i faiblesse ifo ni pigane juu
1: itoke.
2: Mm. Mutu mwenye ana maturite ya na jora ke ya kwa kena kosa.
1: Bete biko sawa.
2: Yeye ni mutakatifu. Yeye ni mutakatifu. Mm. Yeye ni mutakatifu. Yeye anaonaka kosa kubengine.
1: Mm.
2: Mwenye ana maturite. Bo ule mwanamuke mwa vile ana maturite. Unataka enda mutuma, mufwaye, akwe bibu wa mutu, ya jua kikama nakosaka.
1: Mm.
0: Mm.
2: Ajue kwa kama ma faiblesse yake ni nini? Ajue kama ajue piga ifa natafuta ameliori.
1: Mm.
2: Ya anajua tu ke yeye anafaka bia bia.
0: Yote bia anafaka.
2: Benye anafaka bia bia. C'est que ana maîtrise yake. Ajue ajijue. Maturité inaanzia kujijua.
1: Mm.
2: Maturité kama unapenda ukomale. Maba mama kama tunapenda batoto yetu bakomale, tubabebe kujijua.
1: Mm.
2: Bakwe na maîtrise yabo kwanza ke niko hivi, faiblesse yangu iko hii, kalite yangu iko hii.
0: Mm.
2: Uko naona? Ile itasaidia.
0: Mm.
2: Ile itasaidia.
0: Juu kisha jijua vile, unajua kujua kuepuka ile kitu.
1: Ndio.
0: Nasema hii faiblesse niko nayo vraiment haezi jenga societe, haezi jenga watoto yangu, hakuna mwanaweza kuwa anavumilia hiki kitu. Hiki kitu ni kia mbaya. Utajua kukipigana ni juli kijuu, donge ulikuwa umekomala, njoo uje hiki kitu niko nafanya. Niki ambaye. Hapana batu njoo viko na kiona wewe kwa ukiona yake.
2: Na kama batu banaona batasema ka hivi haita kukonvek. Parce que wewe peke aujitambue.
1: Mm.
2: Aujitambue. Kitu kingine instabilité émotionnelle. Mwenye kuna déjà ile ni masinya ya maturité.
1: Mm.
2: Unakuta ma émotions zake anakuwa ka stable. Sasa kuna ma émotions.
0: Mm.
2: Senye muna mkosea.
0: Mwisha mkosea. Bwana asha mkosea.
2: Iko na furaha mingi, stabilite. Iko na mapato, meunakuta infame stable.
1: Mm.
2: Ndanya mapato, iko stable.
0: Iko
2: ndanya
0: stable.
2: Mkosa, iko stable. Hapana, krize naingia kunyumba, ni kulialia. Pale bwana natoka mapepo. Pana pale bwana natoka.
0: Ufamia tafika.
2: Fasi yota tafika iko nalialia.
0: Asamu mipatia kitu. Hatutala lanchana. Nini.
2: Ifo nalia. Ifo najikatakata paske. Banakosa. Anakosa. Seke mutu haiko stable. Yejua kwe stable ifo makuta.
0: Hata yes. Konsiderete na ta bwana
2: ilesa. Hata konsiderete na antena bwana. Saa makuta hiko konsiderasyo ya bwana zero. Hata konsidere bwana.
1: Saa makuta nakuwa.
2: Saa makuta bwana ni senyeri. Bwana ni shefu. Bwana ni sheri. Me saa makuta hiko bwana ni kitu bure. Ule anako matirite. Ajue kama makuta ni makuta. Inaishaka. Munaiza kuwa na makuta na yala hii nyumba. Kesho naiza isha. Tena kesho yake munaiza pata. Mutu mwenye na matirite ajua ke ile. Yeye ana mizira kabatu kufatana na kenye biko nae.
0: Mm.
2: Uko na, wea una pesa, saa una pesa, saa uko na pesa, uko mutu anakuheshimia, anakuwa rafiki yako.
1: Mm.
2: Saa una kitu, ata profite kelke shoze kwako, auko kitu mbele yake.
0: Mm.
2: Ule ni imatiri. Ajue dunia gizi naeza ke, tupe bakle. Tupe bakle.
1: Maisha manadamu kila siku kuko siku minakamata na siku minina katala.
0: Mm.
2: Ni ule. Ni maelema ya kujua ke ule mtoto yangu anajua mezire matapeti.
0: Mm.
2: Akose, bikue, bisikue, emosyo yake kustable. Ele stable. Anakosa atacheka. Iko na njala atacheka. Batoto biko batakuwa na njala atacheka. Banapata mapato iko atacheka. Atarespekte batu. Atajua fasi Mungu anamutosha.
1: Mm.
2: Atajua kenya likuwa jana na kenyiko leo. I depend, c'est que ita atakuwa stable.
1: Mm.
2: utakuta kimutu anatulia mikulu yote na kwa chini. Ile ni alama ingine ya maturité. Je crois ingine ni prise ya ma responsabilité. Ile nako nyingine. Mutu mwenye ku mature, responsabilité na kwa kazi yake. Anajua prendre kukamata ma responsabilité fulani na naitembeza bien. Unaona. Unaweza kuwa ta unaweza kuwa na batoto mama bijunda na batoto yako. Kunaweza kuwa tu na mwenye unajua ke huyu mtoto wangu saa huyu yakula anaweza kuuliza mama ukukula jua nini? Unatoka unaenda ku kazi saa unakawia ifa na kuita. Unakawia mama uko wapi? Unaona kadeje le malama ina kloshaka
1: kumakizere
2: anakuangalia ushalamuka anakuuliza
1: magharibi mbele ulale alishakia kujiinteresse na wewe kama uko mshamba unafuata tinda ni ya shamba
2: batoto bavile unakutaka deja ma signe yenyewe iko na crochet kumakichwa ya batoto unasema huyu mtoto ni mtu mzima haiko problem ya mtu mzima ni maturité iko na kuwa mature
1: kiasi kwa age yake age ya mtoto na comportement
2: zake unashinda
0: kwa tena njoo mdogo hata kushinda wale wengineza sema
1: huyu mtoto maulizala unakuwa unaenda umuuliza akula kupatia wazo yake mama shani sofa mtoto ba vile bakwa kitu kile Mungu alitia ndani hapo biko mafoi
2: ndio
1: unaona mtoto kwa mdogo meme mzee anajiraprocha kanai pour qu'il apate directive ya kitu moa hivi apate shauri mwa mtoto mloko mama wala mzazi tu anajiraposha kanae sana wa vile anakuwa na kitu kenye Mungu alitia ndani yake
2: hapana mwanamke mwenye sana ingia kufoye deja yanaonesha bwana inakuwa saa Mungu aliumba kule bwana tu juu yake deja nye bazazi amuko na fasi nye bazazi ya bwana nye familia ya bwana yanajua ke yenjo priorité kubiote kama bwana atapata 100 dollars ile 100 dollars ife na mwishi yako iko matiri mwanamke seki kama bwana atapata makuta ife ile makuta yote ina mwishi yako juu ajue ke bwana alimupenda juu ajue ke bwana ni responsable ula iko matiri
0: haiko matiri donc anakuta ke njo anaona kama injo priorité.
2: Ndio.
0: Anaona kama injo
1: anapata bwana propriété
2: privée yake.
1: Wa bazazi bebale muzalaka. Iko na barafiki, iko na makonesanse.
2: C'est ça.
1: Iko na bandugu yake. Mufuko yake yote hawezi yua trace yayo.
2: Mtu hawezi tembea chini ya jua. Ifo mtu mwenye kona mwanamke mwenye kona maturité anafikia kujua ke kumparcours yenye tu kwamo. Mungu iko tu na batu benye alitia kunjia yetu. Enye batakuwa kama msaada kwetu na sisi tutakuwa kama msaada kwa abo. Hapana paske tunapata hii. Tuko na makuta nisha ingia kufuainye makuta iko sitaona tena mtu ni mie na bwanangu na batoto yetu. No. Maisha iko vile. Maisha iko vile. Mungu akuumbaka maisha dunia vile malheureusement. Malheureusement. C'est ça. Kuko maelema nye, tuko naonesha pale ba mama, muta tusaidia fasi muko kule, tunapendaka batoto yetu baende kuma foyer, na sie tunapenda foyer, mais malheureusement ndani ya foyer nye, tunaishi ya
0: hii.
2: Tuko na probleme ya maturité très sérieux kuma foyer zetu. Njo nakuta lo ma reaction zetu inabomola bitu mingi sana. Ma reaction zetu zinabomola bitu sana, kuko message hapa, kuko message hapa asante kwa mafundisho mamangu wa mamangu wa mama Mungu awabariki niko nawafuata nikakule ndio merci beaucoup kaka kakule kama papa kakule fasi kuna tufata tunakushukuru wewe pia kutufata kutufata tuko naendelea kusema ke tuliamua tuliona ke mafoi leo iko na kuwa bakle mafoi iko na kuwa detruit parce que juku kwa mo batoto mama bijou
0: batoto ba
2: 40
1: la maturité
2: batoto ba 40
0: 50
2: batoto mtu mwenye experience ya maisha kenyana kutana aimpatia ke leso aimpatia ke fundisho seke anakutana leo anapambana na hiki anapita anarudia yule aitampatia ta fundisho ke abane quelque chose kama itamsaidia kesho unakuta leo foyer inaharibika parce que foyer inaenda kwa batoto batoto benye banakatala kukomala, ba mama benye banazeka kumwili me kichwa kuna kukitu.
1: Antoka bila furahire ile pale kwa simba banakopala kibili kichwa mna kitu.
2: Ndio.
1: Mama Jani. Unaka mimi kuna shanga sana kwa kumika kwa turisti msa unafaa nafaa mari kumfre mama FPT kwa hotel. Mama Jani. Kule kwa hotel kuna pitaka kila aje. Kushene se tujo de kalaka la sibo ikonduzi. Uko unaka mama baba wa masekantene anakuya na mama wa masekantene. Mimi nasema dunia inachoka. U mama wapata hapa. Si huyu pale kuna watoto na bayukulu hapa. Angalia na jikomporte hivi unashangala.
2: Kichwa hakuna kitu.
1: Kichwa hakuna kitu.
0: Namuna.
2: Kichwa hakuna kitu.
1: Usi kuna masekantene daishi pasi wewe acha kwa mama wa kukomala. Angalia nakuya pita huku kwa hotel mchana. Unashangala.
2: Kichwa hakuna kitu mama. Unakuta taa mtu mwanamke kukufuaye. Mefuaye ki kuna kwa dirishi na watu wengine. Ana kapasite ya kuona bwanake hivi anasema bwana iko hivi iko watu wengine njoba na mwaforma kajua ya bwanake huko naona imagine mtu Saul ana ile capacity une fois we mama biju na kwenda kumwambia quelque chose anakamata ile yako inakuwa vérité kama italeta fujo mwake umwelete fujo men kwanza yana tia confiance kwenye wewe utamwambia me ke aikale hivi na bwanake kenye bwanake atamwambia affaire confiance ku neno nyewe bwanake atamwambia atakuwa makama atakuwa njio ni bomba.
1: Mama Janine, kwanza mwanamke akikala kuna steka mabari ya batu. Ule iko na 1000, en tout cas si 10% iko na 8% ya kuperdre kwa nekala.
0: Mwanamke ku mature ule haiko mature.
1: Ese shu. Kwanza mwanamke mwako kana barafiki barafiki. Bale barafiki yako iko na yoki bale bote abapendi giso nekala kule bunyumba yako na giso kuna
0: na nini njiri mutuma kubale barafiki ni kusema tu haiko
1: na bale barafiki nene baritakia kuelezea haitakuwa shu ya kujenga ni shu ya kubomola
0: ila tulonesha gisi haiko matiyo selo gisi tuko nasema infam mwenyana merite kuendea kunini
2: kufuaye
1: donc mtu kakua kufuaye haisiko na siyata mabari ya kutoka inchi enye wanaki alimwambi kwe kweli ya kwe bonga konsidere tu ile wanaki
2: alimwambi mama unaenda kufuaye tuseme kwanza unaenda kufuaye we na bwana wako nasema unakuwa mwili hii moya kie mkwe mwili moya we auko mwili mwa na bwana wako yote nye bwana wako unakuambiaka unaenda pembeni unaenda yambia barafiki ubie bandugu yako ubie badada yako ubie benyo na bafanya faire confiance ke uko na confiance na bwanako uko njo na confiance na benye biko huku inji na Mungu mwenye ko mbinguni kuna kuona nani benye yenye bwana atakwambia unaenda sema si alikuwa anasema sema pale vile munaanza chekelea we kenye bwanako alikuwa na kama alikuwa anajitetea kama alikuwa anasema nini wewe unaenda chekelea huko kwa barafiki huko huko unasema gizi bwanako alikuwa anasema apre bakule banakomate banakomate ju ndanya bale kama unaweza kuwa na marafiki 10 bambili njoo wanaweza kuwa bien banakupatia kule makose gizi shetani ashajua ile njia atakuwa napitia tu pale anakuambia kenye unapenda sikia gizi unapenda sikia anakuambia inayala kuro unakuwa tena kwa bwana sababu anatakuwa nasema pale wabatu sasa iko nasema huko namuona sa tente parce que kuna realite moya hivi unakuta ke kukosa akili inacha ke mafua yetu zinakufa makofiasi na bomoka ku mafua ye burafiki entre si na babona yetu inakufa bana njoba na yua sini si kukosa maturite sini si kama unaweza ishi na bwana mwenye mbele ya watu mnasema mko katika na katika mwili moya me huku kukwe huku chini huku huko na mkula chini chini amko mwili moya ti fait plus batu ya inje confiance que ku faire bwana ko confiance bwana mwenye unalalaka ni kitanda moya mimi uko nafanya mtu mwenye amulalaka ni kitanda moya confiance sasa quelle sorcellerie mama quelle sorcellerie mama Sephora bwana mwenye uliitika kake mimi naitika kutembea na we katika mabaya na katika mema si ulisinyaka ke hapa mimi naenda siende kumalaika katika mabaya katika mema ushaenda.
0: Mama Janine acha. Mara mingi tu ile yote tu ni kukosa maturity. Tunasema kabitu tu kubisema tu. Unakosa mwani hii nyimbo yenye mtu iko anaimba. Mara mingi tutaita ba mama, tutaita ba dada ile saa tuko na fama patano haiko nyimbo. Haikuwa ke nyimbo. Inakuwa kani katika mabaya katika mema, itika mabaya kutakuwa mema kutakuwa. Kadiri tuko kutakuwa kupanda na kushuka. Ni Biblia. Kuko wakati ya kupanda na wakati ya kuvuna. Kuna kwa wakati ya nani ya baridi na wakati ya joto.
1: Na
0: wakati ya kulia na wakati ya kucheka. Ile mawakati zote Joseph yuko nasema pale samko napatana. Sasa si kama tunaenda akili zinakuwa kaziko wapi? Mara mingi badie ba mama ba dada tu tukomale. Jipeze selo imafundisho eske kwa RLMA mina komala. Eske RLMA mina steli kukua mbunyumba. Na o mwenyoko mbunyumba. Eske kwa yenye nimesikia. Ya wapi njo ya kubadilisha. Juka meme mama Janine ndiyo mtu akwake parfeme. Kadiru kona ishi vyengine gizu ametuambia. Amesema hivi. Umepata probleme. Ili imepita. Olie ikufundishe tena yangine ya vile itafika tena unajikomporte sa gisi ile ilikuwaka. Puruku ile ya kwanza haikukufundishaka. Ile yote nakoka ni mafundishi kuna tukuya. Umepata probleme imekufundishe. Imeisha. Sayi yangine itakuyaka. Tena usikuwa
1: jikomporte vile.
0: Usiende jikomporte ovyo ovyo. Juka meme kupi yangine vya ushaka pitamo. Na ikapita. Ni kusema hii utakuwa umekuwa mature. Na mara mingi balikuwa na zao tuambia seme. Mi Bible nasema seme ke le vie femme. Ba edike ba jeune marie ba nangia kufuwa. Abo seba li sipose ke bale ba shaka pita mu vitu vya mingi. Kuko vitu venye ba shaka pita amo. Ma difficulté ma obstacle bitu mingi bashapita bakaweza sasa ule mwenye aliwezaka iko deja mature ishaka mfanya kuwa mature sasa ile maturité nyashaka kuwa nayo anaweza kusaidia huyu mwamengia kufuae jana ni kusema banasema na vile vyetu tunapitaka ndani vinakuwa kana tufanya tukomale sasa gisi tumekomala tuweze kusaidia bebiko nakuya nyuma yetu. Njue nye wanasema. Haba seme aseme wa mama wakukomala vile
1: wa miaka. Apana.
0: Wameangalia. Njue anasema kwa wakukomala miaka meko na batruble mule kama ni mukanisa. Hata bakosesha na amani. Na njue mwenye anakomala. Ni kusema kuko ba mama beba mepita vitu. Ba mama bameingia mafuae ba mepita vipindi na vipindi na vipindi. Na bamekuwa bashindi. Bale mama bamekuwa bashindi. Banaweza kufundisha ba mengia mafuae jana. Ni kusema bamekuwa miri. Ni kusema bile vetuko napita mama dada. Ikuwe leso kue. Usiviache vipite bure. Vikuwe leso kue na viweze kukusaidia kesho. Na usaidie batu vengine.
1: Atu ingia kikufuae juu tutoki. Apana. Na batoto wenye tuko na zala tuoneshe batoto tukomalishe kama sie tutakomala tutazala batoto benye tutabakomalisha unakuta mtoto iko na 10 ans unakuta bitu mtoto iko na fasa mtu mzima parce que mama anakomala tusikwe na sukuma batoto bakwe naenda kwa mafoye nye sie peke tuko incapable we mama li huwa foye me uko na sukuma mtoto wako aende mfoye yenzo ataweza we mama uko na heshimia bwana yako. We mama uko na pigana huku na huku kulewa huku na huku. Uko na sukuma mtoto wako aende kufuai. Yeye ndio ataweza. Nani ndio alimwaprendre? Nani ndio alimwedike? Nani ndio alimkomalisha? Maturité ni fomu mtu anajijua. Kujijua ni kitu ya kwanza. Tunasema ile ni malama. So utajijua unajua point fort yako na point faible yako. Alors unajiatache unajakroche ku point fort. Uko napigana vile uache mabaya enye kusa faiblesse yako ni kuprendre ma responsabilité kujua kitu ingine na maîtrise ya ma émotion ile ndio ya grave d'ailleurs ile ndio tutaongelea tuta développer ma maîtrise ya ma émotion ile ndio na bomola biote sasa tuko bana bake ba tuko bana ndani ya bana bake 90% pale ndio tunashindwaka maîtrise ma émotion.
0: Ya ma émotion zetu.
1: Kama leo mafuaizi kuna kufa mama bijuntu, ma émotion yetu atuko nao na ma maîtrise. Tunabomola ma relation, maîtrise ma émotion. Atuna shindwa. Tunabomola ma relation zetu, enye naeza tusaidia, enye tunaeza basaidia, juu ya ma émotion zetu. Tunatembea, tunafanya ma émotion yetu kukua saa neno la Mungu. Tunafanya ma émotion yetu kukua saa sijue kama njo nini
2: malheureusement na tout bon mola.
0: Oh mais mon sœur c'est tout non on a cause une connaissance tous les jours.
2: Tous les jours Dieu.
0: Tu n'as considéré comme une connaissance. Oh rapane, je vérité.

0: Nota fa ka manje verite ora ne ma emotion tu cherchindo ku gérer l'internet l'intérieur
1: et tunambrase madui ke kwa tuna tu, ma emotion tu na tusukuma ku embrasser madui ya kukatala marafiki marafiki huko naona ma emotion tu ina ina tusukuma ku embrasser mabaya kukatala mema ma emotion tu na tutuma ku embrasser malédiction
2: katala benediction.
1: Kukatala benediction. Mm. Tuna embrase mauti, tuna katala uzima. Mm. A partir ma emotion. Eh? Parce que kenye emotion ni tanisukuma nifanye sai, si jue kenye tazala kesho.
2: Mm.
1: Enye ta produire kesho. Wakati yetu na fika kumwisho, tutaendelea pale kuma emotion jo tutaongea, mercredi enye nakuya. We mama uko pale uko natufata, Mungu akubariki mchana leo, Mungu akusaidie, usikie quelque chose, upate quelque chose ambayo itasaidia foyer yako na itasaidia maisha yako na utakuwa relema baraka. Karibu mama Bijuju akushukuru Mungu juu ya mchana leo.
2: Tunasema asante baba wa milele, sifa na heshima ni zako. Baba asante kwa neno nzuri unatupatia siku ya leo. Baba tawala, onekana Mungu mzima, acha ingie ndani yetu zale matunda. Bariki msikilizaji Bwana wa majeshi mchana leo kwa neema na ya baraka. Utembee na sisi hatua ya kwanza kwa yako ya pili yetu kwa jina la Yesu tunaomba hivi. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup. Tunasema ciao et bonne journée kwa manyumba fasi yote mnapatikana kwa makazi huko. Merci.

0: RVH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Jambo mpendwa msikilizaji, na karibu mara tena kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Na kwa kwanza, kila tarehe 7 Septemba mwakani kuna sherehe ya sikukuu ya kimataifa ya ushirikiano wa polisi. Mwaka huu sikukuu hiyo imesherekewa kwa namna ya kipekee mjini Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Katika mji huu unaoonekana kukabiliwa na tishio la kudumu ya makundi yenye kumiliki silaha, polisi ya taifa ya Kongo na polisi ya Umoja wa Mataifa UNPOL wameonesha ya kwamba umoja na ushirikiano kati ya wadai mbalimbali hasa wananchi ni muhimu katika kuhakikisha ulinzi wa raia. Baadhi ya wakaaji waliohudhuria kwa siku kuu hiyo wamepongeza matokeo wanaoyaona mazuri yanayotokana na ushirikiano kati ya polisi na raia. Maelezo zaidi ni katika ripoti yake Isaac Piningeve.
7: Wakitumika pamoja, polisi wa kitaifa wa Kongo PNC huko Beni, polisi wa Umoja wa Mataifa UNPOL hutoa usaidizi wa vyombo na kiutendaji kila siku. Ushirikiano huu una jukumu muhimu katika kuwalinda raia na kupiganisha usalama kupitia mafunzo, ushauri, kubadilishana maarifa na doria za pamoja, yani patrui, ili kulinda watu kila siku. Wakati wa sherehe hiyo, Generali Aleba Menu wa UNPOL alizungumzia kuhusu jukumu la ushirikiano.
8: Face à des défis sécuritaires d'une complexité.
7: Mbele ya changamoto za ukosefu wa usalama, hakuna nguvu inayoweza yao peke. Ufunguo ni katika umoja wetu. Ushirikiano wa polisi si masemi tu, ila ni sharti la kuishi. Kupitia ushirikiano kati ya UNPOL na PNC, tunaunganisha nguvu ili kurejesha amani na kulinda raia.
8: Et la PNC, nous unissons nos forces pour ramener la paix et protéger nos concitoyens.
7: Ile ushirikiano inapokelewa vizuri na uongozi wa polisi ya Kivu Kaskazini. Kulingana na Kanali Songi Ndolo Harli, mkuu AI wa PNC Kivu Kaskazini, ile ushirikiano ni jibu kwa aina mpya za ukosefu wa usalama unaotisha huku.
9: Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des partenaires de la sécurité.
7: Shukrani zangu pia ziwaendee washirika wote wa usalama. Ushirikiano wa kimataifa wa polisi si chaguo tena, sasa ni jambo la lazima katika kukabiliana na ukosefu wa usalama usio na mipaka. Kriminalite ya kimataifa, ugaidi, uhalifu wa mtandaoni, biashara haramu, kuzunguka kwa taarifa za mauaji na aina mpya za vitisho vya usalama vinafanya polisi kutumika pamoja. Wakazi wa moja wanafurahia ushirikiano huu wa mapolisi. Kulingana nao, inachangia katika ulinzi wa jamii na uhusiano wa karibu kati ya polisi na vijana, jambo muhimu kwa utulivu. Jimmy Kioma ni rais wa zamani wa baraza la vijana la mji wa Beni.
10: Matunda inakuwa kofe social, inaweza kuharibika parapona circonstance, parapona wa aktere. Et donc c'est important que je dis, il faut tunafanya madialogue, le madialogue permanent itakuwa na tupermettre kudiagnostiquer ma problème ambao zinaweza acha ile rapprochement isiendelee.
7: Hatimaye, katika kufungua sherehe, Generali Louis Segon Karawa, makamu wa gavana wa Kivu Kaskazini, alisema kwamba kwa kulinda watu pia kuna maanisha kuzuia hatari za kiafya kama vile Ebola, na akawaomba maafisa wa polisi kutenda kama wamoja wa kuongeza kuelewa wakaazi. Kutoka Beni, Isaac Biningeve kwa habari za mahali.
4: Na kulingana na sikukuu hiyo, tuzungumzie hali ya polisi waliokimbia makao yao pamoja na familia zao wanaoishi huko Lubero.

0: wakimbizi, familia zao, pamoja na kamanda wa polisi ya Lubero ili kupata ufafanuzi. Tufuate ripoti hii iliyoandaliwa naye Emelia Kaseso toka Lubero.
1: Tuko katika kiwanja cha nyumba ya kupanga. Hapa wanaishi familia tatu za polisi. Wametoka Ruchuru, Goma, Kibirizi na kwengineko. Maeneo yaliyo chini ya uongozi wa M23 walichagua kuwa waaminifu kwa jamhuri. Lakini tangu alipofika ni kuishi kwa shida tu. Tulikutana kwanza na wake zao. Wa kwanza anatoa ushuhuda bila kupana jina. Kwake maisha ni mshahara mmoja umegawanyika mara mbili kwa familia mbili zilizotenganishwa na vita.
2: Unaishi mnyumba ya watu, biko kukimbiza mnyumba ya luaje, na watoto wengine walibaki haka kwetu, njo tunakuwa na mafikiri ya huku na huku. Ile himakuta hidogo, natumia beba walibaki haka kule mumugine. Manake wakubwa, tunapasha penda wapatie wabwanetu makazi, na wanje tumika saa wengine wapolisie wau.
1: Mwanamke wa pili, yeye hazungumuzi tena juu ya kodi ya nyumba. Anazungumuzia juu ya kula.
3: Huku kupata chakula iko ngufu sana. Babwana kupokea kale kasalere juu kapartaje na batoto munyumba gisi ya kukula binakuwa ngufu. Kungwa tu kasalere kabwana biko ngufu, tunapashwa kufia munyumba na njala.
1: Polisi hawa waliofundishwa kulinda raia na mali zao wanafanya nini hapa Lubero ya kati? Wote wanasema kitu kimoja, hawana kazi.
4: Kooperasyon polisiere, misi joka maiko, tunaikala sa zokin fonksyon. Adutumike oru, tulikuwa batu tuko na mafonksyon. Mesino vrema, tunarenye tuju wakale kasalere.
5: Si hakuna kitu ambayo tunafaidika nayo, kamushara kenye tunapokea, katunjo kanacha, tunaishi, batusaidie, na si watupatia tayi mabiro fulani fulani.
1: Mbele ya mateso haya, uongozi wa wilaya ya Pense ya Lubero, unasema nini? Tulikutana na Kalinali Abamungu Busomoke, anakubali hali hii.
6: Kungambo ya nyumba wanajidebriye, wengine wanaingia kuma familia dakeye, wengine machantie, basi hakuna bia kufanya. Natoka isobie na kei. Kungambo ya chakula wanadebriye na ile salere wanatupatiaka. Inatosha kibaya labda ulevime inatoshileaka.
1: Hapa Lubero ya kati, polisi hawa waaminifu kwa serikali wanaendelea kuvaa sare, lakini wanaishi kama wakimbizi wa vita. Katika siku hii ya kimataifa ya ushirikiano wa polisi, ni kwanza na njaa na umaskini. Toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba ya makala habari za mahali.
7: Kila siku fata kipindi habari za mahali
8: kwenye redio yako.
0: Na kwa kumaliza, turudi mjini Beni. Ulinzi wa raia na mapambano dhidi ya ukatili unaofanyiwa na wanawake ni miongoni mwa majukumu yanayochangiwa na wanawake polisi katika mji wa Beni. Ili kuhakikisha ulinzi huo, wanawake hawa hushiriki katika doria ama patrui pamoja na wenzao wanaume na kuendesha shughuli za uhamasishaji kwa wananchi. Pia wanapata mafunzo ya kuimarisha uwezo wao kupitia ushirikiano kati ya polisi ya taifa ya Kongo na polisi ya MONUSCO. Katika maadhimisho ya siku kuu ya ushirikiano wa polisi, Kamisa Micheline Ekagaza amepongeza ushirikiano huo anaoeleza kuwa walazima. Amehimiza wanawake polisi wenzake kuendelea tumika vizuri na kujifunza matumizi ya zana za kidijitali ama numerika ili kutekeleza vyema majukumu yao. Micheline Ekagaza alizungumza kwenye mikrofoni ya habari za mahali, tumufate.
9: Kooperasyo yetu na polisi ya MONUSCO, polisi ya Congo, iko napita bien sans faille parce que à tout moment tout konabo basha tu prendre ya mingi. Collaboration ça passe très bien si bana muke ya la police ya Congo kupitia partenariat yetu na police ya MONUSCO tusha bénéficier ba mingi parce que il y a des formations nye sa yoyote bana tuitaka tunakuwa ka former ku protection des femmes, tout conformer na ba protection des enfants, tout conformer comment on n'a pas chafa face devant ennemi yako. Vu la population y est tout naona proximité avec ba population y est la police ici et ba femme. Wakati yote kunye tuko kama unakuta ke mwanamuke anakuya kukuta, iko deja danger. Pale pale, tunashukaka juu ya kuangalia kuma kuproteje ule. Na tena, tunakuwaka na siku yetu par semaine, tunashukaka ku communauté avec le reco tu chaka di familiariser si ba femme policière pas en tenue tunaendaka tunafaa nabo comment kubajulisha sorte ya ba violence kupitia hii siku.

0: ya leo binye banaona kasa polisi kazi ya polisi kutu ya banaume, hapana. Kazi yetu iko sie bote, tuko meme pied d'égalité, tutumike kazi yetu jinsi mwanaume anapasha tumika, tukue saa yoyote kuprotege ba mama kupitia vile ba partenaire yetu comme Monisco et Nepal. Tunaba remercier sana, tunasema ba femme policière ba di kazi kutumika mu internet itakusaidia kumadone nyeko reyele bila kuchoka. Ndio tunakuraje ba femme policière ba nakwe natumika. Ndio talomba tu na Monisco isichoke na kutuforme juu ile ko vyombo ya kizungu.
1: Na ni kupitia sauti yake Kamisa Micheline Ekagaza, mwana polisi mjini Beni, ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.
2: Kila siku fata kipindi
3: habari za mahali
2: kwenye redio yako uipendayo.
4: RVH,
5: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.

mulimumu kolo. Erilwa kweye, tukahika okuba mababu wiku wetu. Abali omobu tunganene, omobu buiriri. Ito ashalwa kwa butu hiko, okuba buti iku abali atuvota. Erilwa koboso kolo. Neritwa vya masanza, netukumbi kwa itu waleta evi uma. Patahi mwasinja, nyilwe kahonja, museverwa. Tote, tusika yomuti, na ubo guira buku wetu. Toye tondeke, tuyende, goku guira wetu. Gusavire, tukole, obole mundu narechengare kuwewe, akoleri, umuisika sikanya, no mumenya, omwanya, obole mundu. Tusebe mbolere, emisa menji, umumuyi, mwayotuli, umumiri kuwetu. Nilwe kahonja, museverwa. Mwasinja na mbolere.

0: wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana, sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile kwa siku ziko na kuya. Hivi jana wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto ni wanto wananja zongelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.

0: Ni saa 12 kamili za jioni jijini Nairobi nchini Kenya, wenyeji wanapaita Kanairo, sawa na saa 11 kamili za jioni jijini Bujumbura nchini Burundi. Na hii ni RFI Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Karibu kuungana nami katika matangazo yetu ya jioni. Nitakuwa naye Florence Kiua mubashara hapa katika matangazo yetu, lakini Victor Busa atatujuza habari za michezo. Lakini kwanza ni muhtasari. Mamia ya raia wa Burundi wameendelea kufurika kwa wingi kwenye ubalozi wao jijini Nairobi, wakitaka vibali vya kurejea nchini kwao licha serikali ya Kenya kutoa makataa ya siku 90 wataka wahalalishe. Asasi za kiraia za laani ongezeko la matukio ya ajali za moto katika jiji la Bukavu, jimbo la Kivu Kusini. Rais wa Gambia Adama Barrow amewataka raia wa taifa lake kuwa watulivu kufuatia maandamano ya siku mbili kulalamikia ukosefu wa umeme nchini humo. Piga ni kupige baina ya Marekani na Iran yaendelea, wakati huu Iran ikitangaza kushambulia meli 10 karibu na eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Fundi mitambo ni Victor Mogisho. Victorien ndiye anasababisha matangazo haya kukujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuanzie nchini Kenya, ambako serikali ya taifa hilo ilimetoa siku 90 kwa raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogondogo nchini humo kutafuta vibali vya kuishi na leseni za biashara zao. Mamia ya raia kutoka Burundi wameendelea kufurika kwa wingi katika ubalozi wa nchi yao kutafuta nyaraka muhimu za kuondoka nchini humo. Mwenzangu Florence Kiua, kama nilivyokujuza, niko naye hapa studio, ameandaa ripoti kueleza hali ilivyo kwenye ubalozi wa Burundi. Lakini kwanza anatueleza hapa nini ulichoshuhudia, Florence.
2: Naam Ali Bilali, ni kuweza kufika kwenye ubalozi wa Burundi nchini Kenya. Mamia ya raia wamefurika pale, wa mama, watoto, wengi wakitarajia kupata vibali kabla ya siku 90 kukamilika. Na wengi wametoa hoja zao, wamekaa pale, hamna chakula, hamna maji, wanahofia usalama wao, maana wengine wanasema kwamba pale ambapo walikuwa wakiishi baadhi ya vijana wa Kenya wamewafukuza. Kwa hiyo wana hofu sana. Lakini kwa undani zaidi, Ali Bilali, nimemwandalia msikilizaji na pia taarifa kwenye redio na kwenye mitandao ya kijamii.
0: Lakini ukiangalia, unafikiri nini kinachangia hofu ya watu hao?
2: Nadhani ile kauli ya Rais wa Kenya William Ruto ilipokelewa vibaya. Wengi wanaamini kwamba rais alisema waondoke, lakini sio.
0: Ni kushukuru sana Florence Kiua.
2: Asante.
0: Wakati huu raia wa Burundi wakiendelea kuishi kwa hofu na kushambuliwa nchini Kenya, wengine wakiondoka kwa hiari, baadhi yao wanaofanya biashara ndogondogo wamesema wamewaajiri raia wa Kenya kwenye biashara zao. Huyu ni mmoja wa raia wa Burundi nasi, ana biashara ya kusuka na kunyoa nywele jijini Nairobi, na amewaajiri wa Kenya, lakini pia analipa kodi ya biashara yake.
3: Mimi hii kazi ya kinyozi nimeifanya na Wakenya. Hii kazi yetu ni kazi ya mkono. Hibaguangi mutu. Pale kuna kiti na hapa kuna kiti. Na kiti yangu ndo hii. Utakuja pale nikwambie wewe ni Mkenya, huwezi fanya kazi pale. Utakuja pale ulipisha 1000, mimi nikatae nikwambia hapana, mmepisha pesa mingi. Hapana. Vile maisha inakuwa ngumu kwako, ndio vile maisha inakuwa ngumu kwangu. Nyumba nalipa ndo nyumba mimi nalipa. Sio eti mimi napewa nyumba free. Chakula nalipa ni kibanda ni ile moja. Sasa mimi nitaipishaje pesa kidogo na tuenda kwa soko moja ya bei mingi? Hiyo kitu ni ngumu sana. Hiyo tusema tu ni nini? Hiyo ni sababu tu mtu anataka kutoka from nowhere.
0: Na kama nilivyokujuza msikilizaji, mwenzangu Florence Kiua alikuwa kwenye ubalozi wa Burundi hapa jijini Nairobi na kutukusanyia ripoti hii.
4: Halisi katika ubalozi wa Burundi hapa jijini Nairobi nchini Kenya, baada ya kauli ya Rais William Ruto kwamba wageni wanaofanya biashara katika nchi hii wanapaswa kuwa na vibali na nyaraka muhimu. Kando yangu nina kijana ambaye alikesha hapa.
5: Kwa majina mimi naitwa Jisimana Gideon. Sasa mimi nimekuja hapa kwa kutafuta karatasi ambayo itaniruhusu niweze kurudi kwetu nyumbani. huko Burundi.
4: Kufikia sasa wasiwasi wako ni upi?
5: Wasiwasi wangu ni kwa kuja tu kufuatilia mambo ya kuchukua karatasi nione kama nitaweza kupata, na nikipata alafu niondoke.
2: Katika harakati hizi wamekutana na changamoto gani?
6: Tumetoka Mombasa na sasa hii tunasubiria, unaona tunalala hapa nje, tunagoja vitambulisho. Hatujui tutatoka nini, watoto wamesumbuliwa na njaa, wengine hawezi kupata afya ya kufika hapa Nairobi, wengine wamefungiwa ndani. Wakitoka nje kuna watu wanawapiga.
2: Kunao wa Kenya pia wanaunga mkono vijana hawa kusalia Nairobi.
7: Kwa maoni yangu haigekuwa hivyo juu wanateseka sana. Ile kazi wanafanya hata wakienda agency watu wa huku hawatafanyia kazi. So mimi ningeonelea tu wangepewa tu time wafanye tafute document zao waendelee tu kufanya kazi.
4: Baadhi ya raia wako tayari kurejea kwenye mataifa yao Afrika Mashariki, lakini wengine wanaamini kwamba baada ya siku 90 watakuwa wamepata suluhu la matatizo yao, wapate vibali vya kuendelea na biashara zao na maisha yarejee kama kawaida. Florence Kibuva, RFI Kiswahili, Nairobi.
1: RFI Bujumbura 96.1 FM.
0: Nami ikiwa ni saa 11 na dakika 6 pale Buyenzi Bujumbura na Nyakabiga Jabe, lakini pia Buterere. Tuelekee kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji la Bukavu, ambako asasi za kiraia zinalaani ongezeko la matukio ya ajali za moto katika jiji hilo lililopo katika jimbo la Kivu Kusini, ambalo kwa sasa linadhibitiwa na kundi la AFC/M23. Ajali za moto zilizounguza hata sehemu ya soko kuu la mji huo. William Basimike anatufahamisha zaidi.
8: Ni hali ya majonzi iliyoshuhudiwa mchana katika eneo la Irambo mjini Bukavu baada ya kifo cha mtoto mwenye umri wa miaka 2 katika ajali ya moto usiku wa kuamkia Jumanne. Wakazi wengi pia walijeruhiwa huku vitu vingi vikiteketea na vingine kuporwa. Kimanga Kialondawa Apollinaire ni mwathirika mwingine aliyepoteza kila kitu katika ajali nyingine hivi karibuni kule Nyamugo.
9: Hakuna nyumba tena. Jirani aliacha maharagi kumoto.
8: Jumapili sehemu ya soko kuu la Kadutu iliungua moto uliotoka kwenye nyumba jirani. Madeleine ni mchuzi ambaye hadi sasa anazunguka katikati ya vifusi vilivyotoka moshi akitazama kwa majuto mabaki ya samaki aliyokuwa akiuza kwa jumla.
10: Biashara yote napotea, tulipakula juzi.
8: Hapo awali ni nyumba zilizojengwa kwa mbao zilizokuwa zikiungua, lakini leo hata nyumba za matofali, viwanda vidogo vidogo, mikahawa, maduka na hata makanisa huangamizwa kwa moto. Mashirika ya kiraia yanakemea hali hiyo wakati huu ambapo familia nyingi mjini Bukavu tayari zimeathiriwa na vita. Amani Lomba Shadrack ni mwanaharakati.
11: Tumekwisha kuorozesha nyumba ya pata 1,537. Kuna watu 157.
8: Bila kupuuza uwezekano wa uhalifu kwa uchomaji moto, asasi za kiraia zinaamini kwamba ajali hizo za moto husababishwa na uzembe wa wakazi na hasa miunganisho haramu ya umeme. William Basimike, Bukavu, RFI Kiswahili.
0: Na mahakama ya rufaa ya juu hapo jana, hapo awali, ilikuwa imemhukumu aliyekuwa waziri wa sheria wa DRC Constant Mutamba kifungo cha miaka 3 cha kazi za kulazimishwa kwa ubadhirifu wa dola milioni 19 badala ya kuahirisha hukumu hadi Septemba 18. Shirika la afya duniani WHO linasema vituo vya afya zaidi ya 30 ambavyo vinatoa huduma kwa watu 400,000 wanatarajiwa kufungwa nchini humo mwaka huu. Mislet Ijai lipoje hili?
12: WHO imesema hii ni kwa sababu ya kupungua kwa misaada ya fedha kutoka kwa wafadhili wa kimataifa, hali ambayo itaendelea kuhatarisha maisha ya watu kwenye nchi hiyo ambayo imekuwa kwenye vita kati ya wanajeshi na wanamgambo wa RSF kwa mwaka wa 4 sasa. Kupunguzwa kwa ufadhili pia kumetatiza shughuli katika vituo vya afya zaidi ya 6,000 zikiwemo hospitali za umma zaidi ya 300. Kutokana na hali hiyo, madaktari wasiokuwa na mipaka ambao wamekuwa wakitoa huduma za afya wameanza kufunga vituo vyao na kuacha wagonjwa bila huduma na kulazimika kuitafuta katika maeneo mengine. Kufikia mwisho wa mwezi Septemba mwaka 2024, WHO ilisema kati ya 70% hadi 80% ya vituo vya afya havifanyi kazi vizuri kwa sababu ya vita, wakati raia wengi wa Sudan wakisumbuliwa na magonjwa kama kipindupindu na malaria.
0: Wabunge wawili mashuhuri wa zamani wa Marekani wamezitaka nchi wanachama wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuingilia kati kwa njia ya uamuzi nchini Sudan kwa kudai kusitisha mapigano ya haraka kutokana na hali inavyoendelea kuzorota.
1: Ulimwengu kiganjani mwako kupitia RFI Pure Radio.
0: Na saa 12 dakika 10 Afrika Mashariki, rais wa Gambia Adama Barrow amewataka raia wa nchi yake kuwa tulivu baada ya maandamano ya siku mbili kulalamikia ukosefu wa umeme nchini humo. Benson Wakoli, nini kinaendelea?
13: Rais Barrow anayelenga kutafuta muhula wa tatu madarakani mwezi Disemba amesema nchi yake inalenga kuongeza uzalishaji wa umeme nchini humo kuanzia mwezi ujao, kauli yake kilenga kutuliza waandamanaji ambao wamekuwa wakiteketeza magurudumu kwa njia kwa siku mbili mfululizo jijini Banjul, polisi wakilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya. Tayari Rais Barrow ametaja ukosefu wa umeme nchini Gambia kuwa tatizo la kitaifa na swala ambalo pia linatatiza usalama wa kitaifa. Ukosefu wa umeme nchini Gambia limekuwa swala la kawaida sasa, wakati mwingine umeme huu ukipotea kwa zaidi ya saa 48, huku idara ya nishati nchini Gambia ikihusisha ukosefu wa umeme nchini humo kutokana na mabadiliko ya tabianchi pamoja na vita vinavyoendelea kule Iran.
0: Kufuatia uvamizi wa hivi karibuni wa majambazi wenye silaha katika baadhi ya maeneo ya serikali za mitaa katika jimbo la Kano nchini Nigeria, gavana wa jimbo hilo Alhaji Aba Kabir Yusuf amesema serikali ya shirikisho imekubali kuanzisha vituo zaidi vya kijeshi katika maeneo muhimu ya serikali za mitaa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepongeza makubaliano yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya pande hasimu za kisiasa nchini Libya. Jerome Bonafon ni balozi wa Faransa kwenye Umoja wa Mataifa.
14: This agreement. An important step towards delivering.
15: Kubaliano haya yanawakilisha hatua muhimu kuelekea kufanyika kwa uchaguzi wa kitaifa ulio huru, wa haki, wa wazi na unaojumuisha watu wote na kuendeleza umoja wa taasisi za Libya ili kutimiza matarajio ya watu wa Libya. Wajumbe wa Baraza la Usalama walipongeza pande zote nchini Libya kwa ushiriki wao, wakasisitiza umuhimu wa makubaliano haya kuungwa mkono na wadau wote wa Libya na kuwatia moyo kufanya kazi kuelekea utekelezaji wake.
0: Ni sauti yake Jerome Bonafon, balozi wa Faransa kwenye Umoja wa Mataifa. Waziri mkuu wa Senegal amelani ongezeko la matamshi ya chuki dhidi ya wageni, akihimiza kukomeshwa kwa mazungumzo ya umma yanayochochewa na chuki, huku akiwaagiza raia wa kigeni kufuata kikamilifu sheria za kitaifa za ukaazi.
1: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
0: Na mkiwa ni saa 11 dakika 13 pale Kigali, Nyamirambo nchini Rwanda, Iran inasema imeshambulia meli 10 karibu na eneo la mlango wa bahari ya Hormuz, huku Marekani ikizamisha meli 5 za mafuta za Iran. Jupiter Mayaka.
16: Haya yamekuwa mashambulio makubwa kati ya pande hizi mbili kwenye vita vya baharini tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Iran miezi 6 iliyopita. Iran imelaani mashambulizi ya Marekani na kuonya kuwa inaweza kuongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuendelea kwa mashambulizi haya yanaendelea kuhatarisha usalama wa kimataifa na kikanda. Wakati hayo yakijiri, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kupitia msemaji wake limesema eneo maalum kutoka Chabaha nchini Iran hadi eneo la Guba litakuwa chini ya utawala wake na meli zote zitakazopita katika eneo hilo zitashambuliwa. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amonya kuwa mashambulizi dhidi ya meli za Iran yataendelea baada kulengwa kwa meli za kivita za nchi hiyo.
0: Kufuatia mapigano hayo basi, bei ya mafuta imepanda hadi dola 100 kwa pipa Jumatano baada ya mashambulizi zaidi katika mzozo kati ya Marekani na Iran na kuendelea kwa mashambulizi ya Wahuthi nchini Saudi Arabia. Ikulu ya Urusi imesema rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump walijadili wazo la kufanya mkutano wa pande tatu na Xi Jinping wa China katika mkutano ujao mwezi Novemba. saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde na kupeleka viwanjani. Nikiahidi lazima nitekeleze. Tayari mwenzangu hapa Victor Abuso ameungana nasi hapa, tuelekee viwanjani. Karibu Abuso.
17: Na asante sana Bilali, kuna mengi yanayotokea viwanjani. Tuanzie duniani hapa tuliko. Wajua tunajiandaa kufahamu mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or mwaka huu wa 2026, na tayari orodha ya wachezaji 30 imeshatolewa hapo jana. Bara na Afrika kuna wachezaji wawili tu, Ashraf Hakimi wa Morocco, bila shaka na Sadio Mane wa Senegal. Unakumbuka kwamba hawa ni washambuliaji mahiri wa timu zao za taifa. Sasa tunajiuliza, je, wawili hawa wanaweza wakapata tuzo hii? Unakumbuka mara mwisho kwa mchezaji kutoka Afrika kupata tuzo hii ya Ballon d'Or ilikuwa mwaka 95, wakati huo ikichukuliwa na George Weah, ambaye
0: ilikuwa ni mara ya kwanza na mara ya mwisho.
17: Ilikuwa mara kwanza mara ya mwisho, mpaka sasa hakuna aliyewahi kushinda tuzo hiyo. Kwa hivyo tunajaribu kutathmini, je, itawezekana? Kumbuka kwamba kuna wachezaji wengine kama Ousmane Dembele wa Ufaransa na klabu ya PSG, kuna Kylian Mbappe wa Real Madrid na Ufaransa, Lamine Yamal wa Barcelona na kule Hispania. Hao ni baadhi ya wachezaji ambao wamerudishwa katika orodha hiyo, pamoja na Lionel Messi ambaye unakumbuka hivi karibuni alitangaza kustaafu kucheza soka ya kimataifa.
0: Unaweza kuona FIFA wakampa huyu jamaa
17: yupi Lionel Messi
0: umetaja hapo nyuma
17: kwa sababu labda astaafu vizuri kabisa. Katika soka Afrika Mashariki na Kati, ligi za soka zimeendelea katika nchi za Tanzania na Uganda. Kule Tanzania, mechi kati ya Mashujaa na Singida Black Stars imetamatika na Mashujaa wamechomoza na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Na mpaka sasa ukiangalia msururu wa ligi ya Tanzania, ni kwamba kama tulivyowahi kutabiri wakati mmoja, timu hizi tatu zinaendelea kufanya vizuri. Young Africans, Simba, zote zina alama 15, ikifuatwa na Azam ambayo ina alama 14 katika msururu wa ligi. Mashujaa ambao wamepata ushindi hivi leo wanashikilia nafasi ya 6 kwa alama 9.
0: Wajua Azam FC waliachana na kocha wao Floribert Ibenge hivi karibuni.
17: Hakika wajua klabu hizi huwa zinataka matukio mazuri na haraka haraka. Labda ulisoma alama za nyakati wakasema wanamhitaji mkufunzi mwingine mpya. Na kule Uganda pia kumekuwa na mechi mbili ambazo zimechezwa. Entebbe UPPC imefungwa na Lugazi bao 1-0, ila ikishinda Express mabao 2-1. Na mpaka sasa klabu ya Bull na Black Power zote zinaongoza ligi, kila mmoja akiwa na alama 9. Zamani Bilal ulikuwa unashabikia klabu ya Vipers, siku hizo ukiishi Kampala, lakini baada ya kuhamia Dar es Salaam ukaendelea kuishabikia Yanga mpaka leo.
0: Kabisa.
17: Hapa nchini Kenya sijui unashabikia klabu gani.
0: Gor Mahia.
17: Bila shaka Hillary Ngata atafurahia kusikia kauli hiyo.
0: Kwa mpinzani wangu.
17: Na katika mchezo wa handball, kabla tujarejea katika mchezo wa soka, ni kwamba mchezo wa mikono, kuna mashindano ya bara Afrika wachezaji usiozidi miaka 21 ambao wanaendelea kule nchini Cote d'Ivoire jini Abidjan. Na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imefuzu katika hatua ya robo finali baada ya kushinda Congo Brazzaville kwa alama 28-23, ikiwa ni matokeo mazuri sana kwa timu hii ya DRC. Lakini pia Rwanda wamekuwa wakifanya vizuri baada ya kushinda Cote d'Ivoire Zimbabwe katika hatua hiyo ya makundi, kufuzu katika hatua ya robo finali, na wamepangiwa kucheza na timu taifa ya Angola. Tuje katika soka kule barani Ulaya, hivi leo kuna mechi kadhaa za UEFA zitachezwa. Klabu ya Barcelona itacheza na Feyenoord kuanzia saa 1:45 saa za Afrika Mashariki, lakini PSG na Slovan Bratislava, huku Sporting CP na Galatasaray pia watakuwa wanamenyana uwanjani. Katika mchezo wa tennis, tukimalizia mashindano ya US Open endelea kushika kasi kule nchini Marekani. Kwa upande wa wanaume, mechi za robo finali zimeshachezwa. Frances wa Marekani amemshinda Marekani mwenzake Alex Mishelin kwa seti za 5-7, 6-3 na 7-5.
0: Nami nikushukuru sana.

Lakse ni podi ambao unanyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Akatambi kama bihika wali chetu tukabata teresongulu mwolori ya munawire na chikuhichi katula ochiti. Mwakabi ya revanda na mukati kakafurunari we ngaburu ya kifuwe cha yewolu na mkordonetu kareva ya miyati yubu wa ticha macho woche Kongo. Walo waka kanya kanya kwa miyati ya relua nubukoni owe bola hao manerita sharibia ngaburu ya kifuwe cha yewolu nga yangawatikiwa yete nubukoni bono watu karehwa.
1: Ne
0: mibiri eriko kotia boulevard no Kenya musi muvingi yene mulori ya morero mobya swabi ya botembo byo sibi bika kumakuma wana chitunge cha jirison constriction busana na rebya ebanga woticha abantu baba kachirukania monganda yo mondeke oborebero muna ni mukera wo mwenda chiwo chikane buka abantu ababu tawo mochi wochi kuwabu aba yusiebio mubia suwebio lubero muba kana kumakumanavu sana nerilibia emiati yobuka ke riwa ticha hauma neritasha kwa manisiwa abambute muba kana menya wango kubangana kumakumu mochiro chino echa murigolo
1: echa
0: chikuiche chwe shongulu sikaba sera huko vole mutu ya yendaki.

0: Mie mama. Miati yi ba ma ba bandanamu bakatula ba treno kumbe. Eche weche Noru Kivu, secha seche kavya, che umecho kove kanda menyuango koyo ika motra, obuko ni obwe Ebola, ngoko aliatulao damie mama, mkordoneta, yuka leba ya miatsi, ubu wa teacher, kwekwa serero mobe huo, evyo mwebe huo, mwebu Amerika mweria, paka tulao ngoko kumbe, eba nako makoma nililibianga vama ya rabate, obuko ni ubu, ebu watoka rehwa, omukivu eche yewolo. Muta wamu wumana ya vine mabiku wukonibu Ebola mabuwa kuhimu karamu wuma munganga we training kwa lupitali lunene olwe katua abritasha vye niyaka suivo wumumi kola noye kuwe Dr. Kasereka Kamwanga Raymond ono mwaka tula watino kwa neneko hane vendube umave wuma ebe kalaba wako mundu waka tamberua uko wukonibu no kosete eye katua okukwa manane miatse tulena yomu wakava muhulu ucho mochisengelu wakata mberuamo. Vama mwa chipupure chikaka ngango kwa ama velamo vukoni nga wana vunu wakatule watreno kumbe. Aba himbani abo mumuyi owe vote mboe vame nyango kose alicheta la mawa. Wamave enda uka ya reta mberua luba chikana watika yango kwa alia sungeka. Inyaka tulao Dr. Kasereka Kamwanga Raymond. Mamolo anali abandana wa na watu langolo. Emibiri yeri kukotia boulevard no Kenya mwesi muvingi ine mulori ya mororo yondake mumuyi owe enabotrembo. Ika kwa manishiba wa na rekolwa na entreprise Jerison Construction. Ika hirikiru wa chinyelumbuka na ngabrueno ayikivu eche ayewolo. Akabulibua kwa mwati ono nechene mbauka tega ya vandu vanjia vaka chiruka na yeji vaka tulao vateno ngende iba vare langarako yika ndeluri ya Rwanda ria hika kuchikira masuche Rwanda vaka ndi utamu yo mwea kaborembo abali aluta mbe trambe vaka sime mibiri kwena mkoreka ngokove natorere na otse chenene vaka tulao vateno kumbe mibiri hika ndebia ya vehua obutabalibu engaveru vanalibia ngavama yeravate vosana narita shahiriria chitunga chika kukuta ye ndindachi shundachi shusi seremo luba nzare no omobia swa vye na votrembo vahumamo vakabu ira kumbu iro ya Nelson Rafiki
1: sele o kakule nyere mukada fumene kande nyere mutaksimene ala kongoro deana kwa masima kutsebu basi mungu amusumule amagumo twatukapata ye probleme tu ye poussière ne viuna sembula yave wa kabisa repanzero ko bando na rio ukaenda ayuri apanzera kunyasia nyasia la kakutsuma na rio basi tu aendele ye mungu amusumule ike na ruenda mukosoko kabisa aendele tu iresho kudrosha butem
2: ni kambale alubere siko wa mundu natumiko ku parking ya TH model église amota kaumati ona mapokerao kabisa na mikono miwili kabisa na bya labere amagumo na bya oto bya tukapata ye poussière aya kaveri mbula ya bewa ebiondo amatendere ekonzo eriluhu chituru erihiko kwa chelalo ene lovanze kwa matendere nitoka minene minene ikalia tsandi ndachi tutubisho pichipichi kaja biyangiri ndachi basi ndivyo tu vya bure wahiru mujeri sone kabisa mwakagala mama hango atroke eribu endache hiyo akiabe bwayo bamuhene yindi
3: Socrate mumbere munje oma chorota mapokara wonde kende ke musarane pusere yawe kabe munzera ne biuna biuna gabiamo kama tumusha kwa mujeri sone ama rande kwa mwese ndo nzera na shoko kota yesho ngoko ayo enda no ngoko bagiriko kotia hiyo
0: ne chitunge chi kumairemo kamuzi SRL omachero echa muligolomo batsukire mibiri ayiriko kutia belalo mobia swabie lubero kwikalobo kulubu territoire ya lubero mukaveti ya moharia bakatsukatsuka kwa chelalo chikumeire mo po makuku miatsi yusi yimuka labanda kerilo ko ridambia serie lolie kolubitali lunene olwe lubero erikwa mana ne miatsi tulena yo yika tulongo ko ebyo sibibiri mo programme Eye bila lwigana ebyo kafurna maye ngabero ya yesengango ko bakande kola erikukutia ebelalo omobya swatu kabane kamo mibiri eye erikukutia chilalo chikumeremo emakuku moya bere yikatsukishibawa emberesha kafu emberesha muhanganiri we territoire ya Lubero abakulube ngutime hawo mana banya societe civile na bande bande bali eyo omatsiono mwatse meshirie kunde ne metra kuhi monane esikendi kukutibua ritamboka ne rinda gala ne metri ngini oko hoba kandi kukutia che lalonga chana chino bama tulongo ko bakande buga kuimikera ngisa tu eba mabebuga bandu batsukeri chirukani aho ndeke ngoko alia sunjikini ka tulawo engineer Darcise oko luhanda luku wa muadministratere mputuwa we teritware eye Lubero mwasirisha sababa atabalive ngaveru ateno vahechi tungeche kamuzi SRL we lumbuka lushi kirebo sana nerita sharibia ngavama waticha vate eriku kutia hau luba nerita sharia handengu kwe vuga kolonel kiwe wa mitela ale omovia suwa evye Lubero Sandre eyi kafornare murashi general major kakure somu Evariste mwetula watikendi imbwa vila lui kumi na hote okobro vya toreko ebendesibirivye chukwe chukwa vusana necho Jean-Pierre Kabaketi owo mochitungeche sopromade akabere kirabanye kamuzi SRL ateno bakole mibirio luba luba echelalweche makuku okobro vya toreko veno chika chuka eriko kutibua na kande echi necha kabere vusana ne programe eyeri himbe vila lovya Lubero mo programe eyika watika eriko kutie ngabereno eyikifu eche yewulu emiatse turena yo erulwe Lubero ngoko ikatulao oborebero munane komukera owo mwenda chechirwe cha kavere cha muligolo chego mochibukiria bandu aba basi aba batula ho mochihugo a Lubero eria bana member bali mochitunge chikumeire mo adi lipo chitunge chichi kale bayere kumakuma abandu abatulo mokongo kula bakotsebo keyibwa ho mbote Mubana bere ebaka kumakuma wa nerika ngibwe shombangu wa siku wabu koshangana toka erishikibwa. Emiati yoshi moya bere eyika tukomo marshe pasifike. Eba na matasha yabana na vipwapura vaya somere mberesho muadministratere wa teritwari ya Lubero. Iye kolonele kiwe wa mitela ale. Mochipwapurechi abampute aba tulo mocho weche Kongo. Muba sabire batakumbi ya boholo bumote. Vosobe matangari oba mosidi kivu, munuru kivu na moituri. Eiyo baba ya timba timba konde. Vanatule wakati mberi ya besu chivakana sungayo kanga hanga hango ko. Atsome chipopurecho yepeta matata Abraham. Owo mochitunga eche adilipo. Omovya swa evye ena Lubero. Na obole muenda, vero muendo mukera. Owo muendo wakobole cheremo. Baka vwera bandru komiatsi yere lua neripulio buwabu une mudiremi. Chachu koko cheremwe chachonye cho mama na muenda na makumi muenda no muenda no vwa mwa vwa vwa huluka yacho. Baka tuluwa mbweno koyo mudiremi kumbe shasi akavye kapulio buwabu. Obwe shine kutse wanga abu wubosichi katse ndaya. Echini mbukati ya mochi kasungana no mota ho kwa Sandri Hospitalie Sebeka. Ikaba nikukudambia se kwa ha Dr. Kitsa Jean Baptiste. Mwakibuka yango kone luba nza kundu. Oko mwate nga wono no. Mwakatula watreno omamu ulu omundu akapura ya obu abu. Eniane omureremi chikana nza eritza ndi yango ko. Alia tulawo ye Dr. Ye chita aka tula watreno kumbe abokoyo iba abaka ikakiria okomatsio no akatsanda ya omomulu wa mabinyu wabu ne muleremi ukabya wa mata mera vere no mano ile monda akaine mabipulie ko ritundi na ye kata mera eni anio monda akana butawa eni anale hemire kutsirisha wote bwenge bunji kunru ne chichi kareka ebaluwa bakaganisha mbeno kumbe emiatsi ya yosi ya sayeka ye kabya kunde omomulu mwana kabuga omonda ya koyo momekera mwenda vivi kabia hanea bendubu mabe umabianga mutungo monda mwemushe yo neromamu luko tuliramu amangu ende kutu ya mandara kwa kutu wangananyo kashikishi ukandi ya tandirio mwanayo monda inyekashaluamu shawote magezi valicha tutuama basima hanutuama irirenduli okongu lutulia vata ikira niraya tukasima pacho sewa kwa yuri atumaraka omwehonga nilwe kabutia marerunga yuvala viria eshongo loheno tolala naiko wasesuka labuholu.

0: Mashalhiri wasikijopendo wa ikhtiviashi, tunawa alika kufata matangazo katika lugha tukuka na bora la Kiswahili. Mufata kwa njabari zirizubi uzito hii jioni. Kulingana na hali ya kiutu na kupambana na ugonjwa wa Ebola, hayo ndio yalizungumziwa kati ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, Jenerali Meja Somo Kakule Evariste, na mratibu wa usikia na maswala ya kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Damien Mama. Ilikuwa katika mji wa Beni ambako walikutana. Daktari Kamwanga Raymond Kasereka alikuwa ameugua ugonjwa wa Ebola, tayari amepata uponyaji, kumepita karibia mwezi mmoja, na leo hii alionyesha cheti chake kuonyesha kwamba amepata uponyaji, na kionya watu wakati umekuwa na dalili ama alama fulani kujiharikishe kuna kwa vituo vya kiafya ili upate tiba, kwani kuna uhakika wa kupata uponyaji.
1: Habari zetu.
0: Kazi za ujenzi wa barabara tu Boulevard Enoki Nyamusimu Mvingi zinaendelea na kutekelezwa na kampuni Gerson Construction chini ya ufadhili kipesa wa government ya jimbo la Kivu Kaskazini. Wakazi mjini Butembo washukuru sana kwa kufikia kiwango ya kuweka lami kunako barabara inayoelekea kunako uwanja wa ndege wa Rwanda.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo, tuandamane pamoja.

0: Azetu Nelson Rafiki.
1: Pacho Siwa Kondo, fundi wa mitambo, kama aliweza kuwajuza katika mkutano wa habari, kulingana na hali ya kiutu endelea kuzofika katika jimbo la Kivu Kaskazini na watu kutatizwa na ugonjwa wa Ebola, hayo ndio ilizungumziwa kati ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini General Major Somo Kakule Evariste na mratibu usike na masuala ya kiutu katika nchi ya DRC Damien Mama. Au wote wakagusia hilo swala, wamesema kuwa ni tatizo kubwa ambayo imeonekana mbele ya rahia na ni hatari kubwa, inabidi kuleta majibu haraka iwezekanavyo. Bwana Damien Mama alisema kuwa government ya DRC itaona gisi ya kumsupporti liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini kwa kuleta majibu kuhusu hali ya kiutu pia na kupambana na ugonjwa wa Ebola unaendelea kutatiza watu wengi na familia kaza katika jimbo la Kivu Kaskazini. Daktari Kasereka Kamwanga Raymond akiwa mfanyakazi kuna hospitali kuu ya Katwa alikuwa amepatwa akiugua ugonjwa wa Ebola kumpita karibu.

0: Bia mwezi mmoja tayari amepata uponyaji. Na huyo alikuwa akapata huduma za kiafya kunako kituo cha matunzo ya Ebola Sete Katwa. Na ameeleza kuwa na kushuhudia kwamba mwenyewe alipata ugonjwa ila alifaa juu chini kujielekeza kunako Sete ili apate matunzo haraka iwezekanavyo. Akionyesha cheti chake cha kuhakikisha kuwa amepata uponyaji, na alionya rahia na watu wengineo, na akisema kwenye mikrofoni ya Steve Mate ya kuwa ni ya muhimu wakati umekuwa na dalili fulani ambazo zinafanana ugonjwa wa Ebola, ujarikishi kujielekeza kunako kitu cha afya ili uhudumiwe na utapata uponyaji. Tumsikilize.
1: Atuka mtu akagonjwa, fanya mbio ukuye hospitali. Malheureusement hii maladie yetu hii kuijua ni ngufu, puisque inajipresenta tu saka simple malaria. Ukaona tu nika simple malaria, jume kichwa njili anza luma, saka kichwa luma tu nikakunya kuhidawa, hidawa kanisaidia na nikona kama nisha pona. Mesa nikia kufanya maexame kuzimo hii maladie yetu hii kuijua ni ngufu, puisque inajipresenta tu saka simple malaria. Ukaona tu nika simple malaria, jume kichwa njili anza luma, saki cha luma tu nikakunya kuhidawa, hidawa kanisaidia na nikona kama nisha pona. Mesa nikia kufanya maexame kupita, MCI ikonekana. Bon, na mimi nilikuwa na mimi najua kusiamaa ki par rapport a kazi yenyewe nilikuwa nafanya kwa hospitali, na mimi nilijua tu sema mimi naweza kuwa nisha kamatika na Ebola. Puisque mimi nikapima ku comparer hali yangu yenyewe nilikiaka nayo na hali yenyewe nilitoka musete, inaonesha combien de fois ki nilikia pata dawa na ile dawa walinisaidia sana, na hapa ningo ajisikia mzuri. Na inaomba sana uye kudawa mbele ya wakati. Ile wakati ya kuanza chunga chunga kunyumba kuzunguruka zunguruka kukuizi mavituo yetu ya kidogo kidogo jo makosa. Muta sikudanganye Ebola kusema itaponea kuima upito zetu ya kidogo kidogo kule mkartie atuka mwashe dutu. Na jo mana nilisema nikuye kusete nikie pata dawa na nilitoka huku nisha pona, na hapa ni wajisikia bie sana, sina shida kabisa.
0: Kila tarehe 9 Septemba ya kila mwaka ni siku kuu ambayo imeandaliwa duniani kwa ajili ya kutotumia pombe kwa wajawazito, ili pombe hiyo isije ikaleta madhara kwa mtoto ambaye anaonekana tumboni. Hiyo siku imewekwa tangu mwaka 1999 na Umoja wa Mataifa. Lengo kubwa ilikuwa kuwaonya wanawake wajawazito wasiwe na desturi ya kutumia pombe yenye alcohol na hiyo pombe, kwani wakati umetumia kwa kiwango kila mara kiwango cha juu, na pia mtoto ameathirika na kulewa pombe tumboni. Daktari Kita Jean-Baptiste anayekuwa mhajiri kunako hospitali ya Sebeka d'Ampiance ndio amewaonya wanawake wasio na desturi ya kutumia pombe yenye alcohol ama pombe ya kulevya wakati ni wajawazito. Tumsikilize akaeleza.
2: Kitu ya kwanza mama mjamzito uelewe, unapotumia unapokunywa vere moya ya alcohol, ujue na mtoto naye atakunywa kwa ile ile vere. Ukilewa mtoto naye atalewa, wewe utalewa, mtoto nalelewa zaidi kulimbele yako zaidi kuliko wewe. Alcool inapita mara moja au travers le placenta inafikia mtoto. Inapofikia mtoto atakuwa na retard de croissance intra utérine. Donc, olike mtoto akomale vizuri hata quelque soit malisho yako, lakini mtoto hata komala vizuri atazalika na kilo kidogo. Malofu sio kitu kizuri kwa mama mjamzito. Mama mjamzito uelewe, unapotumia malofu, malofu ni sumu kwa mtoto wako. Malofu yanaweza entraîner beaucoup de malformation de la fa. Watoto wenye walizaliwa na wamama walevi wanakuwa na retard de croissance mental. Conscience intellectuelle yake inakuwa kidogo, inakuwa chini sana. Unaweza kuwa wamama wengi walevi wanakuwa na malformation a repetition. Hata watoto wengi wanaweza kufia mtumbo.
0: Kazi za ukarabati wa barabara itoayo Boulevard Enoki Nyamusimu Vingi inaelekea kunako uwanja wa ndege wa Rwanda zinaendelea vilivyo, na hiyo barabara tayari kiwango ama hatua ambayo imefikiwa sasa ni kuweka lami kupitia kampuni Gerson Construction. Government ya jimbo la Kivu Kaskazini ndio imeleta ufadhili kipesa, imeletoa pesa kwa ajili ya kusapoti kazi za ukarabati na kuweka lami kunako Boulevard Enoki Nyamwisi Muvingi. Wakihojiwa na RTVH wanaotumia hiyo barabara wameshukuru sana government ya jimbo la Kivu Kaskazini na pia Gerson Construction ambaye ametekeleza ahadi aliyokuwa tayari ameaidia wana inchi maraia katika mji wa Butembo. Wameomba pia government iendelee kuunga mkono kampuni Gerson Construction. Tuwasikilize.
3: Osu Jerisoni endelee, akazani ata. Bo Mungu njoo mwenye atamulipaka. Pusiere yenye tulikuwa na pata kabisa. Materezi, tunashukuru sana. Guvernema kumbe nayo, kumbe inamupatia kisha maliza hii balabala. Inamupatia tena na yengine ya indeleshe. Kutu kutandikia tukudro.
4: Bo, hii jambo tunaipokea na maana sana. Kwanja kumwanzo njia ilikuwa neko uvyo. Na Pusiere, akatusaidia katia mchanga. Joya ametuletea na gudro.
5: Na ushakaribu. Magumu yilikuwa ilikuwa njo pusiere sana. Tunashukuru niko natilia gudro ju pusiere imepunguka. Tunamwambia malize gudro bio hii eneo ya ila Concorde mpaka kule kwenye batamalizia gudro ju bakilia bakuu.
0: Tunajielekeza hapa Lubero tangu tarehe 8 Septemba 2026 kumeanzishwa kazi za ujenzi wa daraja mavilalo pa Lubero Centre. Ni kampuni itwayo Kamuzi Sairel ndo imeanzisha hizo kazi kupitia usaidizi kipesa wa government ya jimbo la Kivu Kaskazini. Daraja ambako kazi tayari zimeanzishwa tangu tarehe 8 Septemba ni daraja itwalo Makuku linalopatikana kunako mkoba d'Ampiance. Kuna kwa barabara ito dampia tinapatikana katika pa Lubero Centre, si mbali na hospitali kuu ya Lubero. Kazi hizo zikafanyika kuna kwa daraja Makuku zile anjishwa wakiwepo viongozi mbali mbali na shirika la rahia pia walihudhuria uzinduzi wa kazi za ujenzi wa daraja Makuku. Imekuwa na urefu wa mita 8 na upana wa mita 4 kama engineer Darcis alivyoeleza akiambia mripota wetu wa RTVH. Upande wake administrator mwanajeshi wa Lubero amesema kuwa government ya jimbo la Kivu Kaskazini inakuwa na malengo ya kuendelea kuendelea kusaidia rahia katika eneo la Lubero ambako kumeandaliwa miradi ama kujengwa kwa vilalo 10 pa Lubero kupitia kampuni Kamuzi Sairel, na amesema kuwa atawapa vifaa ambavyo vinapaswa kurahisisha kazi ya muhimu vilalo vijengwe. Liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini Kakule Somo Evariste alisema tangu siku zilizopita kwa kutafanyika ujenzi wa vilalo 10, ila miongoni madaraja 10 kunaonekana vile ambavyo kazi haziendelee. Jean-Pierre Kavaketi akiwa na memba wa shirika lisilo la kiserikali litwalo Sopromad ameomba Kamuzi Sairel kwa kuharikisha kufanya kazi ili rahia watumie vilalo ambavyo vimeahidiwa na government ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tarehe 8 Septemba ya kila mwaka ni sikukuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mbilikimu ama peuple autochtone katika lugha la Kifaransa. Pa Lubero wana memba wa shirika litwalo Adilipo, Action pour le développement et la promotion des droits humains et la gestion des intérêts des pygmées originaires katika lugha ya Kifaransa, na shirikia maendeleo endelevu na kutetea haki za mbilikimu. Ndo walieleza kuwa Na kupitia shirika hilo, vita wakati vinendelea vikadumu imekuwa tatizo kubwa kwa mpilikimu, kwani wameofia maisha yao na

kujielekeza katika miji mikubwa mikubwa, wakiondoka katika vijiji ambako walikuwa wakaishi katika vijiji vyao vya kiasili la kawaida. Kanali Kiwewa Mitela Anlea, akiwa dibiseta wa mtaa wa Lubero, amesema kuwa amepokea hiyo ombi na lalamiko toka kwa mbilikimu, na upande wake ataambia viongozi kwa ngazi za juu ili kutafuta suluhu mbilikimu warudi katika mahala yao ama mahali ambako walioondoka na waliofia vita. Tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukoko na bora la Kiswahili. Tutajua kwamba mlikuwa wengi na endelea kuwa wengi, ila program za RTV zinaendelea kwa usaidizi wa Mwenyezi Mola. Kesho Alhamisi na saa 12 dakika 30 asubuhi tutaungana mara tena pamoja. Jioni njema, kwaheri.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: donne le goût d'écouter la radio.
1: Bien soigner nos corps.
2: Et n'a tout pas au rêve naturel. Je retrouverai mon mame. Ma bagore mon bobouille.
1: Eh oui. Timisa ndoto yako ya urembo.
3: Omo wola mauta wetu, omo duka kutse klinike de bote iria kuhinawo.
2: Kwa bei raisi.
3: Na pale pale unapata sekre.
2: Yare irangobi yetendere, enji renirye, nyingi temesirye.
1: Clarsem miel, carotte et beauté d'œuf.
3: Pour tout type de peau, Clarsem prend soin de votre beauté au quotidien.
1: Clarsem.
2: Fuko lesaye yo wotu atendere merite mesia.
3: Obubu ya jish, banganamere rakubone jetore. Siri ya kupendwa na kuwa. Olé wa iko mujele douche, crème, huile na lotion. Avec
4: Clarsem.
1: Ya paradis cosmétique, c'est la clarté, beauté qui t'année au top.
5: Une peau claire totalement douce.
6: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo, la pasta mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao. Huu ndio muda wa kufunguliwa kwako, kwani unapendwa sana na Mungu. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
7: Hapa ni emission Jésus arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na siko mimi peke yangu, nakuwa na wapendwa hapo. Kila mmoja atajitambulisha.
8: Kimbe Mteke.
9: Rebecca Malia Bwana.
7: Basi mpendwa, tutaanza na shukurani pamoja na maombi tuombe. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa hii neema. Asante Bwana kwa ajili ya kazi ambayo kunafanya ndani ya wapendwa wasikilizaji. Nashukuru Mungu kwa sababu unaendelea kuwafungua tena, kuwafungua ufahamu. Mimi nasema Mungu usifiwe, na kuomba Papa endelesha kazi. Endelea kushimamia mpendwa. Baba, kila yeyote ambaye ameshapata unyumba, naomba endelea kufanya kazi ndani ya unyumba wake. Na yeyote ambaye bado hajapata unyumba, nasema Mungu umubariki, umtie nguvu, musikirizishe, aweze kupata unyumba ya amani na salama. Na kamata mamlaka juu ya mafarakano yote ya unyumba, na ifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kila utawala yote ya kushimama, naifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza ushindi yako Bwana wa mabwana kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
10: Amen.
7: Mpendwa msikilizaji, tunaendelea tena pamoja tuna kipindi kia unyumba, kuendelea kuangazia unyumba. Na kila mara niko naongea nasema unyumba unaanzishwa na Mungu, na unyumba ni wa Wakristo, unyumba si wa wapagano. Hii wakati watu wako nafanya wanalungisha wapagano, mtu bado hajaokoka lakini mnamfanyisha harusi, ndio inaleta ma divorce zinakuwa exagere. Unaona kutana watu biko na divorce na hawaogope tena Mungu, inakuwa sa kawaida. Hivi mimi nataka kusema kila mmoja aweze kwanza kujisaidia. Uko garso bado hujaoa, sikiliza kwanza Mungu na usikilize roho yako. Ulishakuwa kapable kuongoza roho ya mtu mwingine? Juu fuaye haiko kusema iko tu kukua pale tu kuongea sheri sheri, inomba kuchungana vile na roho ya mtu naye isibomoke. Na we fio unaangalia eske nishakuwa kapable na mie kuweza kwenda chungana na roho ya mtu mwingine? Juu senye Mungu anasema anaanza unyumba kwa mfano wa sura yake, anaumba mume na mke mara moja kwa sura yake. Manake fuae inomba ikamate sura ya Mungu. Sasa senyo nenda kutana mtu mwenyeko, nenda mfuae kwanza hana Mungu. Ikue garso, ikue fie, hana Mungu. Na njo nenda kutana inakuwa nazalia watu mamuchoko, na watoto wei watazaliwa wanakuwa tu watoto wenye watakuwa naleta michoko. Hivi kwanza tujikaripie shie wenyewe, na wao mwenyeko nanifuata hapa, na wewe unasikia unasema lakini njo kweli. Unataka kutana mtu ashashindwa kwa roho yake, ameshindwa kwa roho yake. Lakini sasa wanamwambia iliomba aoe mwanamke njo mwenye atamsaidia. Tena anaenda aoa mwingine mwenye naye ashakashindwa kwa roho yake. Sasa roho mbili za kushoka zote zinachoka, zinaungana. Zikiungana zitatosha matokeo gani? Situni matokeo ya mubaya. Ndio unaenda kutana foyer kunaleta ma probleme sana tena sana. Juu ya nini? Mwanzo wake kwa mwanzo ya mubaya. Unakutana vitu vyenyewe viko takatifu pashaka vipatia wapagano. Na saba na vipatia wapagano mara moja naleta probleme. Kungambo kwanza ya kusima kutafuta tana ukovu. Kungambo watu wakoa na kolewa. Njo watu wabangali yake hata. Musha sikia na. Mwenye wanasema hauta hawa juu hawe okoka.
0: Haya kuhaka.
7: Musha msiki. Ubia hauta olewa juu hawe okoka. Haya kuhaka. Unenda kutana. Vitu vitakatifu lo visha kendo vyovyo. Atana hii turudie na mambo wa kiroo. Unenda kutana na bateme. Bateme na basha kwa na batiza tu selo aji. Gisi na foyene ni kulungisha selo aji. Bo, kutaka ya mtu, ndo batu viku naende yako. Mea wafanyi mapenzi ya Mungu. Na ukikuwa wenje unashimamaka na neno wa Mungu, saa ndaleta kwa example mi hapa. Ulikuyo nasema ina, unataka oa. Ha? Tuanje jua kwanza kama muda kwa yako oa emene. Tunaomba Mungu. Mungu akisema muda haie ne. Bineshia pale. Pale sita sema tena unenda oa pano. Ile neneshia pale. Kama utaenda kaoa na sijue unafika sasa unaandikisha mariage. Tena tunaanza omba. Juu alisema muda ya kuoa yeye naye yeye Mungu. Juu kisi tena tu atasema na muda ya kulunga haya fani. Haya naye. Mara mama nakataa sita kulungisha. Kisi ile mara mwana nilamshia masemi ya terrible. Oro mie na niku na kupigania nisha simama na neno wa Mungu. Inakuwa probleme kuko mwingine huko mwenye. Alenda lunga na hatuambi. Alikuwa bie mkanisa. Mie anakutana. Nikisema nenda kule. Nenda sima gisi niku naolewa. Atasa tuanje uliza Mungu. Tuanje omba kwanza. Mungu atakia sema hapana. Anenda olewa. Akafungaka na mariage na hatujuu. Sasa nakia tufika kusama probleme na nzozi shenuka. Unaona sasa. Ushinda jikrere vitu. Sasa tunaomba Mungu anasema kwanza wewe ulikuwa huyu kwa nyumba. Na bwana naye alikuwa na staili nyumba. Bomusha ungano. Maamuzi yako ndio tatembelea. Ukitaka unatoka amu. Ukitaka unabakia. Pale nafsi yako umeitia wapi?
0: Pale ndio dossier sasa.
7: Si ni magumu. Njo unaenda kutana na probleme ingine nye namba watu wanajua kurezudre leo. Yenye ndagusia umoja. Umoja. Mungu wakati anasema nyinyi wawili mumekua mtu huyu mumoja. Samekua mtu mumoja. Mara moja unenda kutana. Mwiyombake na bwana. Inomba kwe mwiyombake na bibi. Shangazi yake na bwana. Inomba kwe shangazi yake na bibi. Shangazi yake na bibi. Inomba kwe shangazi yake na bwana. Mzazi wa bwana inaomba kwa mzazi wa bibi. Sasa mimi kitu kenye akoso nataka sasa.
4: Ndio. Mwalimu niko nakufuata vizuri. Mbele ugusie kile ya umoja. Ungeanza tufunulia hapa mzuri kwenye unasema mariage iko kitu ya Mungu, iko vitu vitakatifu. Saba pagani basha anja jiingiza. Unagusia kitu ya kusema useme kama mtu anakiafa mariage karibu wako. Ukauliza Mungu akakatala kusema wakati ayene na unasema tuchunge muda wa Mungu yenye takuruhusia ufanye nini uoe kama ni kulunga hivyo hivyo tu. Sasa pale nje kungetuangazisa bengine benye najua bauditere mingi biko natufuata saiba hiyo nakufuata sai. Sasa batu bateza fana namna gani juba kwa najua gisi Mungu amebaruhusia batayo namna gani gisi Mungu anaruhusia akakitu. Juba mingi batajiuliza pale. Sasa zingine ile neema wewe unaweza kuwa nayo ama siji bengine waneza sikia sema na sietu ungipati le neme nye mama blush iko nasema wazi. Asa waneza fana muna gani.
7: Amina. Kwanza ndasema asante Pastor Kimbe. Unajua kuko shida moya. Mpaka hivi watu wengi hawajui gisi mtumishi ya Mungu. Iko na nafasi kubwa sana ya kumuangazia ili asitembe mgiza. Inomba serviteur de Dieu una mukosidere. Juu, senyo unakuka na ukosidere serviteur de Dieu. Unakuta mtu kunaoesha watumishi yake hawajui. Gisi mtoto wake kunaolewa. Mtu kunaenda aoa watumishi yake hawajui. Gisi mtoto wake kunaenda aoa. Bo, senye musha tembea tu hivi lazima mtenda mgiza. Alakini senye mtu anafata na tengeneza relasyon yake mzuri na serviteur. Unamukruare yako. Amini ule serviteur. Itika gisi kupitia huyu ndapata muangaza. Bo senye roho yako haitiki ule serviteur. Tutaangukia mshini. Jo eh mtu anaweza sema sema mtu anaweza lota. Kwenye kulisha kwa mapendo pasta. Hakuna ndoto. Ndoto yenye tatokea pale ni mapendo.
10: Ni mapendo tu.
7: Hakuna hakuna
10: lota na basha vala voile tu.
7: Ta lota biku napiga.
10: Ndio.
7: Analotaka hata mwingine kuna kama atelia samaki na mwingine kuna ikata. Asea nishalota. Njo wangu nilotaka na niku namsaidia kutengeneza samaki. Na mwingine kaniambia kase. Ase ni wangu mama. Ni wangu kabisa. Nilotaka na tuku najenga naye nyumba. Mie mina kamata brike na analeta mchanga yenyesha milanje na sima. Kisha mina kuwa natia yenjo anakuwa maso. Na ule anakuwa mbili maso. Unaona. Bo. Mantoto kwenye kulisha kwa mapendo mie manamuwa mina zizima. Juu. Hata lotaka chambaye. Tuwa kilota talota kia mzuri
10: kule mwini. Juu asha mpenda.
7: Asha mpenda mapendo njuu kuna kia lotesha mtu. Mea hiko Mungu njuu mwenye na lotesha mtu. Unaona. Bo, sasa mwile manjia, mtu anasema sime, haa, wa mtu tu anajulikana aka, atajulikana hai, utamujua namna gani. I, pale kunomba tu Saint Esprit, juro wa Mungu ko pale juu kutuongoza kukila jambo. Roho wa Mungu njo kazi yake. Sasa senye muko bie na mtumishi wa Mungu, uyu mtumishi naye inomba naye anakuwa na Roho Mtakatifu. Naye kama tu hana Roho Mtakatifu na mnapitia chini mnalia bien. Manake unaweza kuyoso na kiuliza unakiambia mtumishi. Na mtumishi naye kwesi naye niko ma distraction, hana Saint Esprit. Bas, iko njana ma verse. Anatusha ma verse. Me hana ufunu. Unapata problem. Unakuta tu mtu nashake ndalia kule mbele.
10: Yeta tosha tu verse ya sivema. Mtu awe peke yake.
7: Iko bie ile mpango nyona kamata, daire itakuheshimisha vya vile. Bo, unaenda kutana ku serviteur de Dieu kama ta hana hasikia sauti ya Mungu. Lakini kwanza naye akwemo ile uoga ya kupatanisha watu wenye hawana Mungu. Akuwe mwoga ya kubatanisha mtu wa Mungu na mwenye haiko waki. Ile tamutuma atafutishe. Ju unaona, unaona leo kiburi kuna tesa watu. Na tesa na baserviteur de Dieu. Haiko kwa bure njo Mungu alitiaka ba profete. Profesi ni limiere. Profete kama iko, mufate Bwana, mtu analipaka na gari. Unalipa tu unalipa, unavoyaje, juu uende ombewa. Profete kuna role yake. Naye akwe profete wanamuna gani? Wakweli mwenye kuna Saint Esprit. Bo, unenda kutana, pastore kuna role yake, evangeliste kuna role yake, apotre kuna role yake. Kila Mungu alisha maliza kazi, orugeye nje kuna feri sufrire watu. Mtu kunenda kutana, sandenda kwa Rebeka pale uniombee, juu na kuwaka profetese, niombei sije njoi. Mara mwaju niko pastore kwenda fikia Rebeka. Mina sikia saka kama mina jiridikilize. Si, mina sahau gisi ye kuna iku na nani yake.
10: Na neema ya ufunuo.
7: Ye kuna ile neema ya ufunuo. Iku na ile marevelasyon. Na sente sprinjo mwenyana kwa kana murevele. Bo kama sitafanya chile tu. Ndaangusha hapa. Na mina pata problem. Jo unenda ona. Mie, iko vitu venye mina kutanaka nasema, tu niendele kutafuta Mungu sana juu, nafsi za watu zisikuwe na bomoka na zilikuwa muigrizi.
4: Ni kusema mwalimu gizi na kufata pale vizuri. Yani wakati enye pastera napokea garso na fie, bamependana, wanakia kusema hatu tawana. Make ya kwanza, nabidi pastere kwanza, aanje kumaisha yao ya kiroho. Ile njoo ya kwanza. Anje uliza ule garso, eske ushapata wokovu kweli? Na mfatilie kweli kiroho yake kama inashimama imara kama iko kwa Mungu. na afatilie na huu dada kweli kweli umekubali kuolewa na huu garso, anasema ndiyo. Hasa we na Mungu relasyo yako iko namna gani? Ilifo maana ya kwanza ni kwanza bapatanisha na Mungu, bakwe kwanza mzuri, na njoo sasa batapatana hapo kwa hapo kisha na bafanyisha mariage. Mimi vile njoo nasikia kose mwalimu.
7: Tuende tu. Lakini mwalimu pale nataka uliza kitu moja. Eske ni kila pasteur njoo mwenye anajua hii neno ya ndoa? Juu tumeishi ndani ya masosiete, tumeishi ndani ya makanisa. Kusema kabisa, sijue. Kusema ni kila mchungaji mwenye anajua gisi kwanza ndoa ni responsabilite. Na anajua gisi ni neno ya Mungu yenye nafaa anaitumika kukoformema ya volonte ya Mungu. Je ne passe pas orare. Me, ulizo kwa sasa hii. Ndiyo, mwalimu umeeleza pale mzuri. Na njoo kweli tena amina. Lakini kila mchungaji haiko njoo mwenye anajua ile neno. Bengine kuoa kuolewa iko tu si vema mtu awe peke yake.
10: Ndio.
7: Wanajua tu kisimkisha pendana. Ebo, hata shinde kuna juliza sike ni huyu ni wa Mungu haiko wa Mungu. Akose ataba jua kama kuko wa Mungu na mwenye kwa Mungu. Ile kabisa siwe kama mneza kuwa d'accord. Juu kama na kuwaka d'accord. Kama suivi na malalamiko ya maunyumba, haiko mingi. Mwona kemuko na patuneza patia d'une part l'état raison ya kuona gisi. Kama baneza sema leo, batu ya ya madini, batu wanasema ni baswa disant, les hommes de Dieu njoo wanaribisha dunia. C'est vrai. Paske abo njoo biko sase kujua kweli. Na abo njoo biko sase kufundisha kominote tout entier kweli. Me wakati yenye mtu wa Mungu, ujuzi iko kidogo, kuvyenye iko nafanya, anawaza ke, iko natumikia Mungu, memwenye ye peke haelewe. Haelewe neno la Mungu, haelewe shurti zenye napashu wafanya mu responsabilite banampatia. Mimi nenda kutana pour conclure ke, ni batu ya beba nasema soi-disant, ni batu wa Mungu, njo banaribisha dunia leo. Shuku kwa kweli ngewa kusuma seme batu yote gisi makanisa zinazalana huku, mamadini zinazalana huku sabu yoka, kama leo kwa meme Kongo kama atuna problemu zapata zine tuko nazo. Ju mingi inaanza tu kule ni kufuaye. Na njue nazala maproblemu yote nye tuko nazo. Meju ba dirijan, iba nasema mahikalu, habaelewe. Na njue mana tu mine za kuya, tasa ye wane pastere mina talunga. Hata shinda kama kuna niuliza sasa angalie kwanza kiroo wangu, na ye peke kwanza pastere ya ye kiroo waki. Ye peke hayue na kama, iko dungu nda kutana kie vitu viko ovyo ovyo. Nyo nda kutana kie probleme, basi watumishi ya Mungu. Tuelewe kwanza Mungu tunatumiki yaka. Tuko na ingia mvitu wenye tuelewe. Mariage ni institution divine. Eske tunajua kweli kama ni institution divine?
11: Sasa Rebecca mimi nishapata. Pastor, mwenye ananiambia, nikaambiaka mwingine garson nasema, hawezi oa. Juu kwanza kuna shindwa kukiroho wako. Wewe ushashindwa kukiroho wako mpaka hivi ulishashindwa kutembea na Mungu. Kisha unataka enda bebana na mtoto wa watu, utamchunga na nini? Si mtu mwingine unaweza kumchunga na maneno ya Mungu yenyewe kwanza na uko nayo. Utamchunga na nini? Anaenda kuta mwingine pastor anamwambia, mamenu ule ana ya kukomplike mambo. Maneno ya kuoa na kuolewa iko maneno ya kupendana. Ile haiangalie Mungu hata kidogo. Iatusha tu mpendane na mnaoana na vinishia pale.
10: Asiye haiangalie Mungu.
11: Anasema haiangalie Mungu hata kidogo. Bukule no naye.
7: Sijo pale kwenye niko naongelea kusema ke hatujui gisi mwanjilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Na njoo unaona kama si pale wakati pastor anasema aseme bile habihusu Mungu. Mwanjilishi wa kitu. Mtu anatengeneza kluga yake. Kisha kuna kwa problem ku kluga. Wao nasema ke societe kluga habi donc ile problem haiangalie societe kluga. Or watu wa marché venye wanahusika na marché wanapasha uliza pukua gari yako depuis la siku marché iko nafanya maksida kila siku ya kwa ulitengeneza namuna gani? Sifana j'expliquer.
12: Kama we pasteur una reconnaître que Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa. Wote ndasema sema vile avione Mungu. Pale kabisa si unakutana ki mimi na pasteur wa vile siwezi sema niseme anifunge harusi hapana. Juu ye peke haiko kwanza serie na ye peke na haiko serie mu vyenye kwa na hayue vyenye kwa. Tu mwenye niko nasemea ki tuko na ma responsabilité zenye toujours kama. Donc unakutana na ile na inacha mimi na conclure ki leo mtu tu anajikutaka tu anasema nifungule kanisa mimi na nifungule na mimi nianze hapa kisomo wangu leo mimi na hayo kenye kunafaa
10: sasa na comprendre Rebecca ba vile njoo anasema sema mbele ya kuandikisha ndoa hapa ni $100 ama $100 sasa kama ule alianza kwenye mama na mwambia vile yeye anaenda anasema ah Mary huyo anataka acha narati hapa lare bongo hapana usifuate ya Mary Mungu haiko mbia ndoa yeye maana yake niko natafuta franga juu bengine kuandikisha mariage mama il faut franga mbele hapana wokovu hapana kufuatilia maii vingine vingine ilifo kwanza franga mbele unalipaka na hiki unalipaka na hiki vile wenyewe wanafuatilia yako
11: mwaile yote wanaangalia mabije
10: mabije manini mabije
11: wanaangalia mabitu gani juu kwanza mariage haiko vitu kwenda angalia bije
10: ninaelewa sasa
11: mariage iko iko roho wa mtu
10: yes.
11: Iko sasa kisi mtu mwenyewe anakia okoka utamwambia tena vya bije kwi matone bije tone mtu anakia huko gisi unaweza sikia neno ya Mungu unaweza na mimi nahamia kwayo mimi nakuwa mtumishi wa Mungu si mwenye anakia lunga anakia jiandika gisi ana anaingia muizine ya Mungu
10: ndio
11: ya kutengenezea Mungu watu
10: watu
11: ju sabari wana basha kwa bawili bajazo anakia tengenezea Mungu watu wenye watatukuza Mungu kisha anaingia muizine kisha mwambia huyu alipa bije huyu Hauya fanya na hichi, utalipa na hichi, utalipa na hichi. Pale si mnadanganyika. Yeye mumwangaje tu kama kweli Mungu mwenye izini anamkubali. Mwache aingie.
12: Basi mwele yote mimi nakutana. Soyez sérieux, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les femmes servantes. Parce que unaenda kutana ke leo kama leta tena ninarudilia, inaweza simama kusema desordre nanza kama kanisa badi ukangalia mzuri ni juu ya batu wa Mungu baby kunasema swadizani ba homme de Dieu mais habaelewe Mungu mwenye biko nasema habaelewe shurti Mungu ni nani anasema nini donge biko naingia mu vitu ovyo ovyo chukwe pasteur mimi nakia ole mimi nakia tutafaa ndoa tushapendana leta makuta iko na raporo gani ku roho yangu. Pale mwalimu alisema kitu mwa pale mbele linijenga sana. Ilikuwa très profond mini ilikuta iko benediction. Ase sone na kamata mtu. Donc unajikuta ke uko responsable kwake. Mtu ni roho ni esprit. Ule mtu wa ndani. Eske uko amezire ya kuchungana na roho ya ule mtu. Na nyineza chunga roho mtu ni nini kama haiko parole de Dieu. Wepe kidongi ya huya jengeka. Wepe ke kwanza unabomoka. Kisho unatafuta mwingine wa kubomoka. Vitu mbili vya kubomoka mkapitia fazi moja. Sina leta donge ile nyabanataka donge inaleta ile ma sijue ni sebe inaleta ma mu historia ndio wanaisema kama donge ile yenye nachaka una reconnaître ki watu walipitaka hapa. Donge kulikuwa kaka mwingine. Kisha kama mwingine kashabomoka. Kisha mnakutana ndani hivi vipande ya mapla ya makisu. Donge unakutana hapa kulikuwa kaka watu. Kia kubomoka na kia kubomoka inaleta mautie zote zeziko abime. Kisha njoo tena kutana pale ndio kuko vrai problème. Na kama leo dunia mzima hata bahati bukuku walimbaka anasema aseme aseme nyumba ishaka kwa kiwanja kia ngumi. Donc président analia na esclave analia ni juu ya nini haiko basé ku vrai fondement ya mwenye aliletaka parce que mwenye alileta ndoa mwanjilishi ni Mungu badi Adam et Eve. So wakati yenye una wewe unasema nimejipendea unamwekarte unamtia akote nini itatokelea pale mwenye alitengeneza kitu nyana aleta kataloge. Anajua kitu wangu nilifanya hivi na hivi na hivi. Juhu kitu mikishi naomba hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa wakati yenye unakamata kitu unacha katalogi. Sini vita na vita na leo unanja kwa wakoa waowe, wakolewa waolewe. Ni probleme ya nini? Ya kutorekonetre mwenyari umba, mwenyari anza kandoa. Na leo wa pasteur, watusikilie uruma, siwe tungali kwanza wa jene. Watusikilie uruma sana. Basi, bafatililie kwanza neno wa Mungu. Ndoa ni ya batoto ya Mungu mwenye ameokoka na mwenye ameokoka. Tumika kwa hii maesprit. Ile ulizi, ile kwanza kusema huko ameziri kuchungana na roho ya huyu. Na huko ameziri kuchungana na jumariaje mimi naona ke mtu kama atire gari iko nona 9% kuingiza ya kuingiza mtu mu prediction totale. Yenye utashindwa na kushimama na Mungu na unapotea kabisa njia. Nindo, juka ulewa mubaya sefini puto, na ukawa mubaya. Utawakia wakulia kila siku na ruwa kuna kuwa brize. Haso tena hapi na maroza kufunjika. Utaweza kupokea tena Yesu na usha shindwa kwanza kuni. Antuka ba omde diwa tusaidi. Ile ko responsabilite ya ba omde diwa.
11: Mina kusikia Rebecca.

0: Bo wanasemaka sana blasha na ya kukomplike maneno na gramatizaka mambo. Iko juu hawaelewe kazi yenyevi kunafanyi. Onenda kutana, mtu haelewe gisi, hapa nye sanda shimamia hii mariage. Kwanza ndakia sema aho bongo, kilicho unganishwa na Mungu, Mungu na haiko mwabi. Sijui gisi Mungu kwa aho. Hakuniambiaka na neno kuile mariage. Kisha muna kia sema kilicho unganishwa na Mungu, mwingine kaniambiaka na sema, na wea lakini hauya jejuwaka. Haujua lakini gisi uliitoka na Mungu na. Sipale wejo kinywa ya Mungu, wao kesema. Tuna jo kisi kitakuwa.
1: Me usikilize roho mtakatifu.
0: Sinjo sasa usikie. Asajua ukikubali kitu. Manake Mungu amekikubali. Na mimi namwambia, yes Samuel alikuwa serviteur de Dieu. Anapata sauti ya Mungu aende pakala yeye mafuta. Mesa kaenda fikia kwa Eliabu. Apakale mtoto wa Yese mafuta, Davidi. Ya anenda pakala Eliabu, anataka pakala wa mwingine. Si Mungu akakuya. Japo Samuel neko profete. Me Mungu akasema haiko ule. Unaweza kuwa serviteur de Dieu haya kwanza kusema wenja Mungu. Mungu kuna kuagiza vyenye utafanya.
2: Basi kidi serviteur.
0: Hapana wenja utadeside kuna fasi ya Mungu hapana.
1: Basi na roho wa Mungu alikiaka jua kuongoza watumishi ya Mungu. Basi utakuwa mtumishi wa kutembelea simu. Mtumishi iko na mwili, kuna akili yake. Sasa ile akili tafuta sasa akili ya Mungu njo ikie kuongoze. Na njo roho wa Mungu. Njo pale kwetu na kwenye unenda sikia nasema. Roho Mtakatifu njo mwenye aliachiwaka juu ya kanisa. Na iko pale jua kukuongoza mkila kitu. Sasa ile example yenye mwalimu unaleta. Si pro, mara, nani njo nasahau? Yeye ndio profete wa kwanza. Wa mbibli. Mwenye alikuwa rambli na madone yote ya profesi. Anajua lugha yote ya Mungu. Mesa lifikaka aparence fizike ya mtoto wa kwanza ya yes. Ikasema huyu ndio anastahili. Anamukompare paraporo wa Sauli. Ase huyu ndio anastahili kabisa. Huyu. Huyu atapita tu. Mena haiko ndio mwenye Mungu anachagua. Mesa nataka fanya ate. Sina ni mtumisha mungu sata na bogisi. Mia nimependa huyu. Manake na Mungu. Asha mupenda tu. Sempasa. Ila falia sikie tena nini. Sauti ya Mungu ifanye nini. Ikofirme na wambia pana ule Samuel. Jota sema we pastere leo wenjo unakuwa tena na usio zaidi ya kusema hautasikiliza Saint Esprit. Hakuna utumisha Mungu bila Saint Esprit. Na Saint Esprit neri yeke sauti ya Mungu kutuongoza ndani ya everyday tu.
0: Njo pale. Tunaenda kutana wa servitere mingi. Vashaka kwa na deside kuna fasi ya Mungu. Oh mie niko hapa niko mpakaliwa wa Mungu kila neno nyenda sema lazima ifanyike. La neno yote sema itafanyika juro wa Mungu nasha kia mwayo. Alikuautorize. Me ayako kusema mara mwanzo utakuwa naanza wenjo na amua kuna fasi ya Mungu. Hapana. Na njone nda kutana ba serviteur de Dieu ilikuwa mzuri. Kila serviteur anajipoze kwa question. Kwanza, mina niko serviteur de Dieu na muna gani. Niko na kazi ya kupatanisha nafsi na Mungu. Nafsi ya ule mtu ipatane na Mungu. Akwe bie na Mungu. Sasa, senye mina nalungisha mtu. Mina muingiza mwenye Mungu alisemaka na Mungu hakuruhusia. Uya taishiki mwavyo hai. Si vitakuwa ka moto kuyeye. Vitakuwa tu vya kumotesa. Juu vya Mungu. Ninyanawezeshaka mtu kuishi mwavyo ni neno ya Mungu. Saint Esprit ndio mnyana saidi yake. Sasa saa hauna ile neno kutokana na Saint Esprit. Mara moja mtu anaingia anawaza, "Juu nasikia watu wiko nasema sema. Tuliendaga na kukanisa tukaomba." Tuliendaga na kukanisa tukaomba. Mpaka tuombee katika katika. Unda kutana kwanza na mkatika katika yenye na tuju tu mtu hana Mungu. Anendaka aganisha watu na kubapatanisha na mateso yote. Huku nasikia tu aseme katika mateso na katika raha, katika magonjwa na katika afya. Mungu natia wa magonjwa juu ya nini na mateso juu ya nini. Juu yako kusema tu kinaandikiwa pale mtu akishafika mungu nyumba. Tu inomba mateso yendo onekana na magonjwa yendo onekana. Hapana. Sipatu miku nateseka na habaya fika na mfuwai. Juu ya nini bateme habambiake mtu unabatiziwa katika mateso na katika raha. Yesu atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Me mariage tu njo nenda kashimama ako katika mateso na katika raha. Wako nakutana juu

0: valionaka kumafuaye za maprobleme. Mara moi chaka kwa tu foyer na kwa ka tu problematique.
1: Na ba pasteur
0: wa. Ah, na ngisi tu atapita mateso. Oro foyer abayandikie mateso hapana.
1: Na hapa mwalimu kwa anambia kama mwanamke waseme uwake uhande roho maiki ufunge roho uende kwa uende mutima ngomuko wali mobo aleke. Sasa ile nayo mama iko biblike ama
0: tena iko biblike wapi? Si niko nakwambia mimi nasema akili ya watu lionaka kumafua yeze nyenzi nianza. Si unajua kwanza ye Saint Esprit. Leo ndio Saint Esprit kuna jirevele kwa watu. Me kule mbele ilikuwa tu orio tuende. Eh, manake mukanisa na kunyumba. Mukanisa na kunyumba tu tuende. Hakuna takuuliza Mungu habajui na Mungu. Tulikomala na tujui gisi Mungu anasemaka. Eh, sasa watu kuona ile mama teso ile ya mumafuaye. Mara mwe kaambia ka watu gisi fuaye ni ya nini? Ni ya mateso. Iko sasa mtu mwenye kuna bibi wa kushindikana. Akisema anasaidia garso na mwambia ka tu unaangalia mzuri. Ingewezekana hata unaacha juva na mke. Iko complique wana kuishi na haezi kuanguraji, atakuogopesha njo. Na mwanamke mwenye naye ashakenda teseka. Naye tu anasemaka, ulishasikiliza mzuri. Wanaume, wanaume hapana, uamuhaku walumako kama mbuamu.
2: Uamuhewalumako.
0: Nalike, usimupe roho wako yote. Ule ya anatesaka tu. Una, alionaka kumafue. Ase, pastere mwili akafundishaka. Iko nafundisha kubatizo. Kwa si naye kose kuna bibi mweko komplike. Anakia sema se, bana mke ni bure. Muzungu akashimama se, wako njo iko bure.
1: Kasea bana mke yote.
0: Eh. Kume ye njo kuna wae bure. Unaona. Juu mina kumkweka tana mie peke hapa. Tu mina kuambia ukiishi vitu vya mubaya. Unajaa ugopesha watu. Mie, feti ya kukua bwanangu anakuwa nenda inche. Analewa, periode nyari kuwa haya ukoka. Wakinipa na evitasi ya mariage. Tumine yangali. Nasema, ui neko nenda wapi? Ui neko nenda wapi? Ui sangibakia takwabo. Anasuma masomo wake, anajenga na nyumba wake. Anaikala, ui yuko nenda wapi? Manake, na mukanisa sawa anasema, hawa watu waagani. Senye bwana atagana na musika se. Mimi kambale na kupokea we kavira. Nitakuchunga na kukuheshimu na kukutunza. Nitakupenda siku za maisha yangu yote. Batu si panashangiri. Kwa mime nari. Iyo wayere uyu.
1: Unanja kumbuka mateswa.
0: Asha danganya uyu. Juu na metu liaganaka. Vile vile tundu arisemaka. Kisha asha kanjenda inji. Ha. Mara mwana nda kutuza, ule nae basha muwaye. Tulikuwa ka grupe kwa mama, wa karibu ine, nye wabwana boko ba de ganere tiki. Uya nariaka, nuya naria, nuya naria. Zo vile muko barafiki, puliriana.
3: Kisha sambe seresampe.
0: Kisha, saa unendo na tena mwengine mwenye analunga. Ha. Saa kufalisha na bagi. Basi ndakuwa mwaminifu kwako na kufalisha bagi kwa alama ya mwaminifu kwako. Watu wanashangiria, mie minafanya zozani. Ehe bongo, Yesu ameisema taa hotu vwa kumikro.
3: Manaluwa mpinzani sana. Ah,
0: ni kuambie maumivu, mina kuambie Rebecca.
3: Nase mivi umariaji ya watu.
0: Maumivu.
3: Kena samua na umujua hata.
0: Ha, nabasha ni evite, Yesu ba. Sibari nijua waka ni evite, njo. Unda. Ubi hata kama kofia unaniambia sema mama ndaolewa. Ndasema tu sawa pale ni mzuri. So taenda. Naze Mungu pale uneko naanza tu kabisa kweli anaolewa. Juno na juri olewaka. Unafunga na mariage. Bana wana kukulisha gato wana kuvalisha bage. Na unaona mzuri gisi mtu alikunegosiaka. Alakini sasa nenda kukoa kwako. Hivi unafata jua wanaume wote viko vile juu. Huko nuna na mwingine rafiki yako naye tu hivi. Nuna na mwingine tu. Kumbe hivu nyumba na buko mzuri sana juu. Leo nisha kwa na nguraje mtu. Mwanangu akishaokoka ndio mimi naenda na sagisi foyer kubie.
2: Kubie ndio.
0: Foyer sijui hata iko mzuri. Kweli Rebecca, foyer ni paradi. Ya kweli tena ukipata foyer mzuri. Bo, sasa uniambie mwile hali. Pale sasa unifanya mo pasteur. Juu ile periode nilikuwa si kwa pasteur.
2: Ndio.
0: Bo, unikuwa pasteur. Ndafundisha. Agana mzuri. Na katika mateso na ndavumilia. Na katika taabu nitavumilia. Bo, sindakuaganisha vile vinyimi najua ke watu viko napitia.
2: Na vinyimi.
0: Or haiko kusema wewe wanakutia pale juu vipitii.
2: Amen.
0: Eh. Njo leo mie nikiunganisha sitasema kwa useme ile neno hapana. Ukitaka sema tu unaisema mimi nakukataka. Retire hai.
2: Aha, merci.
0: Hapa hatuko na funga hapa harusi ya wagonjwa.
3: Ya ba mara.
0: Hapana.
2: Eh, katika.
0: Hapa hatuko hao kwa watu wa masikini. Na katika umasikini hapana. Hapa hapa Mungu kuna forme foyer ya barishi.
2: Amen.
0: Wonge sema ta tutaishi na wewe katika mema. Yote Mungu alituandalia hapa chini. Yote Mungu alituandalia mpango wa Mungu juu yetu tutaishi pamoja.
2: Amen.
0: Nona maliza. Eh? Juu iko Mungu nje kuna unganisha. Pale hakuna maneno katika magonjo, katika nani? Juu kenyo takiri. Juu kenyo taishi.
2: Ndio.
0: Ndio nona mimba ya kwanza mara moja jineko. Ah. Mimba ya kwanza mtu anakuwa mtu wa jineko. Badi alikiriki magonjwa. Eh? Njoo pale. Maana unaenda kutana. Fuaezi shaka shimama. Wa serviteri viku na kazi ya ajabu. We serviteri mwenzangu mina taka kuambia. Tafuta Roho Mtakatifu mzuri. Zile nafsi tutazambaka hako.
2: Ndiyo.
0: Ye Mungu se kunaumba mtu kwanza hapa. Ikunaumba ma esprit. Zenye tavarishaka mwili kupitia watu. Se kunaumba Ada. Anamuumba maramwana Eve. Unda kutana pale kwanza kuna sawa sura yangu iko esprit. Esprit kwa sawa yake baishi sawa yeye. Atatakona kiva valishi minofu na mifupa. Me kwanza bataishi sawa yeye namna yeye agonjo wake, yeye akosake kitu, yeye haiko mzarauliwa ni mheshimiwa. Hivi ndio fua yeye nombe na kuwa nivarishe tena na viko na afya. Eh? Sasa si va serviteur senye tunakuwa tu pale tu kukua basi. Bo, gisi musha penda na familia lisha kubali, mpange siku ya kubalungisha. Ha? Mara matu lalungisha, watu venye tu ya joa kama kweli viko wa Mungu. Watu venye wanaokoka. Ebu anunenda kutana, mbie uyu ye blashe mangwengu. Mungu ananiambia, uyu haiko fie wa uyu, na uyu garso haiko wa uyu. Na nina waambia, musiowane na musiwaze. Mukioana mie ndeza walungisha. Hapana siwezi fanya kitu. Si wanaoana tu. Wanaenda lungia afazi zingine. Na kuisa haviko pamoja.
2: Bashacha.
0: Si bashacha. Fie sasa nenda tambua nyuma. Anenda jua seme nililungaka na mtu mwenye haiko wangu. Anenda sasa aenda anakia tubu kukwangu. Sana kia tubu. Na mimi namwambia sasa kweli umekia tubu. Unaenda mpaka kuile kanisa nyori lungiaka kunda tubu kuule pasteur. Unatubu na kuwa Kristu. Juu ulibatiaka mteatre. Teatre ya seya kanumba. Juu ya kanumba watu wanavala vwale. Na watu wanakuwa kabisa wazazi. Ule fia alifanyishaka watu kuteatre. Kanisa na kontribie juu ya kulungisha mtu. Mebikaisha. Demwa. Après mariage watu bana kuvurugana ya
2: kuvu
0: zero. Eh. Unaenda tengeneza na kule pasteur, uniambie ule pasteur alijisikiaka. We pasteur unasikia gisi pasteur mwenzako amekatala kulungisha hii mariage anasema hii haiko volunteer nani?
2: Ya
0: Mungu. Pale nyata utoke kule wanje kia niuliza. Vilikuwa yeye ulifunuliwa nini kuhusu hawa watu? Mezu tu unataka usalire blush, unawalungisha. Kumbe na huko unajisalire wewe peke. Sasa familia ya Mosika wengine wananza kia niona na kusimu basi tumeitika huko na Mungu. Pastere mwenyangi aliendaka huko angikuwa saa weye kama mtoto wetu waende pate le pangarte. Pangarte, vwale. Nanjo tena takuwaka na najua gisu livalaka vwale. Sinomba na ya kwe tu farse. Ubi ukwe na usha ukoka, akwe mtu mwenye na yeko na Mungu. Mungu njua alimwambia ula hakuvalaka vwale ya kweli. unaona bo mtu sawa ule Mungu anasema ataolewaka na nafasa sasa mariage ya mpango wa Mungu.
1: Amen.
0: Kisha ule siku atafaka mariage watu watakuwa nasema nalunga mara pili. Kwa hiyo sinanzo sasa nafanya harusi mbele ya Mungu. Huko nono. Sipali nao watu biko nakufia
3: sana.
0: Watu biko nakufia pale. Alifanyaka katika tuanze angalia kwanza kama tatesikia humu kunini. Eske yenzo kuna shindwa kumarshe na Mungu. Wanashindwa kumarshe na Mungu ni volontea Mungu hapa kukua wawili. Eh? Na yenye mnajua biegisi watu walibebesha na mimba. Haikukua kata kwanza maamuzi ya Bwana. Naye musika sana takaka toka amwe na kwa ho. Bakia tukula ni kwako. Mtu akishinda mwake naomba tu anavumilia. Haku kwake. Iko navumilia hiyo kunani kwanza hakuwa mwaka kumooa.
1: Ah, pale kwa matatu mimi sana mwalimu.
0: Anenda vumilia kunani.
1: Ah.
0: Hawakuwa mwaka kumooa. Hakupende waka ilikuwa ka aksida.
1: Aksida.
0: Eh, nipumzikie hapa mimba. Mara moja kama unamkatala tunakutupa kaka kwa ngura. Sana muitika vile. Na kumoa umoe sana muoe. Eh, sasa ule mtu mnamkazia hayo na niko natesekea yako mnamkazia hayo tu. Amuone gisi Mungu namtesa bure. Nafsi yake Mungu naiangamiza tu bure. Hakuna kitu. Eh? Ndio mimi nataka sema hivi. Wapendo wasikilizaji, wa baba na wa mama, wasichana na vijana, nataka kuambia ya kama arusi ni mpango ya nani? Ya Mungu. Ndoa yoyote ni mpango wa Mungu. Hapana kwanza kukua naenda kamata vya shetani tunaviingiza mbia Mungu, hapana. Na nataka kuambia we serviteur de Dieu, usiku wake naweka mkono wako kubariki watu wenyewe uyajua kama ni volonte ya Mungu. Juu naota ijibebea kalukubwa. Unakia shangala vishafika mbatoto wako. Fimbo naenda ayo natembea ayo batoto wanakuwa mamangongi, batoto wanakuwa vyo. Juhu lishake nafanya vitu vyenyea viko lishake kasirisha Mungu. Hivi mina sema hivi. Ubi unapata maladi yenyea itaponaka. Juhu uku nafanya Mungu mabaya. We serviteur de Dieu, toka moko servante de Dieu, basu sikulake rushu hata siku moja. Hata unajua mtu ni familie wako. Akose ni mtoto wa rafiki yako. Akose ulashake kuwa rafiki yako. Mutakie mema. Tafuta ta profeta ubie profetesi. Mwenye mutaomba naye Mungu akwambie juu ya hili. Ya vale mwenye manataka fanya mariaje kwako. Kama we peke na o Mungu anongeaka na we. Omba uliza Mungu. Mungu atafanya kazi. Basi aliye kwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe. Pamoja na
3: Rebeka Maliabwana.
1: Kimbe Mteke.
0: Nasema tena Mungu awabariki wasikilizaji wapendwa. Nyinyi wote ambao mlitufuata. Namba yangu ni 09 97 74 75 75 na makao naonekana sana Kisingiri. Ukifika ndani ya quartier Mutiri, Selile Kisingiri, karibu na hospitali ya Adventiste, ama toa motare yoyote ambayo unaweza ulizo nasema mimi napenda niende kwa mama Blanche. Ama kwa igrize nye mama Blanche anaongozaka. Natakufikisha. Nakwambia karibu sana. Na kwa wale ambao wanakuwaka Beni. Naonekanaka Matonge. Kartie Matonge. Na pale tu ni motaro namwambia. Nepeleke kukanise nye mama Blanche anaongozaka. Anakufikisha. Kama ni Bunia ni karibu na site. Moske site. Unauliza tu nipatie. Nepeleke kukanise nye mama Blanche anaongozaka, atakupeleka na nakufikisha. Na duruba tupo, basi nasema Mungu awabariki sana, naendelee kuwatia nguvu, mshimame imara na Yesu aonekane. Amen.
1: Amen.
4: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao. Huu ndio muda wa kufunguliwa kwako, kwani unapendwa sana na Mungu.

Asante sana wandugu wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi kenu, kipindi ketu 100% Coq de la République 100% Birek. Tunashukuru sababu mnakuwa waaminifu kabisa kwa hiki kipindi, na tukusema pia asante kwa kibwana Litterson ambaye anatuweka hewani, na hasa kwa wakuu viongozi wa chama Birek huko Kinshasa, hapa Butembo ndani ya Federation Nord, tukibaona bwana honorable ingénieur Kasereka Mwinda Jano, tukisema pia pole kwa hiyo shida ya kilio, tunasema pole. Tukiona pia mkuu kiongozi wa chama Birek ndani ya province ya Nord Kivu, bwana Elika Kule Nzaani, ukiwa député wa huko Ruchuru, unakuwa kiongozi wa chama Birek ndani ya province ya Nord Kivu, tunasema pia asante sana. Na sasa nyinyi wote ambao ni wanamemba wa chama Birek, wa kina Union des Jeunes du Birek, Union des Femmes du Birek, wa communicateurs wote wa chama Birek, tunasema asante na tunashukuru nyinyi wasikilizaji hasa ambao mnaipenda chama Birek. Muniti